0: jeg skal ta den.
1: Take it away om to.
2: Hello, nei. Oi, nå hører jeg meg ikke.
1: Oi, sorry, tekniske problemer igjen.
3: Oi, men nå hører jeg både meg og dere for første gang.
1: Sann.
2: Så bra.
3: Hallo, damer.
1: Jeg har ikke gjort noe annerledes, så dette her mysterious.
3: Det jo litt spooky season. Nei, det vil jeg ikke si. Spooky,
1: spooky season.
3: Ja, det stod jeg ikke.
2: Og apropos spooky season. Har dere noe sånn, hva det, hva gir dere høstfølelse? For jeg synes høst en av de fineste årstidene. Og så føler jeg må utnytte høsten litt, eller sånn. Har det noe, hvordan får den følelsen?
1: Oi, her var jeg litt blank.
3: Her jeg så sykt ikke blank. Altså, det som gir meg mest følelse, det å gå tur, høre på den true crime-podden vi pratet om i sted, kanskje bli våt i regnet, inn, få på seg kosetøy, tele kakao, puslespill, så vinylplater som på en måte rettet mot høsten.
2: Ok.
1: Du, så sykt deilig. Nå fikk jeg bare lyst til å være med deg på en dag.
3: Ja, krydderkake
2: hjemme. Kan vi bli hjemme med deg en dag?
1: A day in my life.
2: Ja.
3: Følg med på NTNU.

0: God mandag. Nei.
1: Crank. God onsdag.
2: God mandag.
3: Det er
2: en sånn dag i dag.
0: Det er en sånn dag i dag. Vi er tilbake i din ører. Litt redusert i dag.
3: Ja.
0: Jeg har med meg...
3: Sivert.
2: Hedvig.
0: Og jeg er Marie. Og i dag så har vi masse...
2: Vi er litt usikre på hva tema, eller...
0: Fellesnevneren er vel eldre folkemusikkinstrumenter?
2: Ja, i litt sånn litt moderne... Varierende modernitet, men litt moderne... Litt moderne, sagt.
0: Sånn litt moderne.
3: Sånn litt moderne.
0: Sånn du kan på en måte
3: sånn
0: bestemme selv hva temaet er i dag, da. Egentlig. Ja. Sånn hva appellerer til deg, ja. Kjære lytter.
2: Ja. Men vi har alt fra 70-tallet til...
0: I fredag.
2: Fredag,
0: ja.
2: Så det er stor variasjon både i sjanger og i...
0: Instrument
2: og lyd, selve, ja, alt, og innspillingskvalitet. Og
3: har dere hørt teorien om at hele universet ble skapt forrige torsdag?
2: Nei.
0: Nei.
2: Oh, men sånne ting orker jeg.
0: Men er det den som er sånn,
2: jeg orker ikke det.
0: Vi har levd menneskets eksistens, er det siste ene sekundet?
3: Ah, nei.
0: Ah, nei, okay.
3: Men det er bare en sånn, men det er sånn, alle dine minner og hele, alle folk sine minner om verden ble skapt forrige torsdag.
0: Wow.
3: Så verden oppstod først forrige torsdag.
0: Oh, ok.
2: Så dette er første sending med høy pause.
0: Noensinne.
3: Noensinne. Hei. Hver sending er en første sending. I mean... I don't know. Jeg vet ikke hva det betyr.
0: Universet blir bare skapt igjen og igjen.
2: Jeg er ikke så fan av å prate om sånt, egentlig. Jeg blir litt sånn eksistensiell av det.
0: Ja, jeg har vært veldig eksistensiell i det siste, så kanskje vi ikke skal være det.
3: Ok.
0: Ja.
2: Vi skal ha en sånn tullesending.
3: Men jeg føler jeg har fått mye... Ok.
2: Nei, jeg fortuller.
3: Jeg føler jeg har fått så mye komfort, egentlig, å være litt eksistensiell i det siste.
2: Ja, hvorfor det er sånn der... Ja, det, eller litt sånn apatisk, liksom.
3: Apatisk,
0: sånn, kanskje. Ingenting betyr noe uansett, så man kan gjøre hva man vil, type ting.
3: Ja, kanskje. Kanskje litt sånn. Ja.
2: Det er litt befriende,
3: yeah.
2: Det også, når man er litt sånn... Jeg er veldig stresset for ting som skjer liksom her og nå, med sånn, jeg må levere inn sånn og sånn, og jeg må... gjør dette, og man passer på det, liksom, ikke skuffe alle, og,
3: yeah.
2: Eller jeg vet ikke.
3: Vel, ikke skuffe alle.
2: men skuffe noen, eller liksom skuffe en foreleser, fordi det er en dårlig innlevering, og det er ikke så farlig. De bryr seg ikke, det er ingen som bryr seg.
3: Nei.
0: Ingen bryr seg.
2: Ja.
0: Så, gjør hva du vil. Ingen bryr seg.
3: Mm.
0: Men vi bryr oss om musikk, i hvert fall.
3: Ja.
0: Om ikke annet.
2: Ja, om ikke annet.
0: Første låt. Sivert, ja. Fortell litt om den.
3: Første låt er Vossarull, fra det folksomt albumet som kom i mai. Og jeg har ikke hørt så mye på den, men jeg likte den her. Og den har munnharpe til gangs. Og jeg digger munnharpe. Så enkelt er det.
0: Snurr låt. Her får du den.

0: Høybols!
1: Høybols!
0: Høybols!
1: Høybols!
0: Høybols!
2: Den var jo bangen, den.
0: Jeg likte den.
2: Jeg fikk litt assosiasjoner til en viss Setesdal-sending vi hadde for en stund siden. Hørte vi luftslaget.
0: Luftslaget.
2: Og synes munnharpa her kanskje kunne minne litt om det.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke hva det er.
0: Jeg kunne se. Luftslaget er litt rar enn for en...
1: Det er den som er sånn...
0: Ja. Den er litt mer...
2: Den som hopper på en måte mye... Så bruker den mye luft.
0: Ja, den bruker litt sånn lufteffekter.
2: Mens den her var mer sånn...
0: Men det var noe med liksom... Ja, det var et eller annet jeg mener. Jeg vet ikke helt hva det var.
2: Noe med slagene, kanskje, jeg vet ikke.
0: Kanskje.
2: Kul i hvert fall, munnarpe der, altså, i klubbdrakt. Med litt innslag av Vossa Maul.
0: Vossa Maul?
1: Vossa Mauli!
2: Ja. Ja. Inni der?
0: Det, ja, det er jo
1: yes. Vosom av
0: lurer på hva det var fra.
2: Ja, ja, så det hørtes ut som en gammel kiss.
0: Ja, ja. Det gjorde det.
1: Det, gjorde. Det hørtes litt ut som han Sundmø.
0: Ja, han Kjell Bigset. Det er litt, jeg vet ikke hvor langt det er fra Voss til.
2: Ganske langt, altså.
0: Ganske langt.
1: Ja.
0: Ja. Det er bare noe med, det er bare noe med de konsonantene. Skal du si som gjør det. Det er liksom, det er en plass med en sånn steinhard, men også litt sånn avrundet og mjuk på et vis.
1: Det er
0: litt...
1: Ni må bare fløyte.
0: Ni må bare fløyte.
1: Det må bare fløyte.
2: Her er en referanse jeg ikke tar.
1: Ja,
0: muligens.
2: Men, absolutt.
1: Det er en sånn sunnmøringsfyr som er skikkelig sunnmøring. Det er en sånn karakter.
2: Ok, jeg skjønner.
1: Og så er det noen som... miste fergen da, eller de, han bare kjører fergen, bare, eller han lukker bare bommen liksom, rett foran dem.
2: Aha.
1: Så sier han bare sånn, ja.
2: Dere må bare flyte.
1: Liksom. Da må dere bare flyte.
0: Nei, fløyte, som i tute.
1: Åja, yeah. Oh, wow, jeg tenkte at det var flyte. Da må dere bare flyte over.
0: Ja.
1: Så det.
2: Og med det, så går vi videre til neste låt. Helt annet landskap. Med Anders Røyne og Daniel Sandén Varg i bandet Røyne / Varg. Her får du Revolver. Og vi var litt usikre, men vi syntes vi hørte noe som kunne minne om en lang leik.
1: Ja.
2: Inni der. Lå litt.

0: Hallo, det her Mats Kurås fra Glommos Spellemannslag. Nå hører du på Høy Pols.
1: Bøyer du, vet du?
2: Kipp ohoi!
1: Kipp ohoi! Der var det noen form for fløyte.
2: Ja.
1: Tror vi.
3: Noen fløyte.
2: Noen blokkfløyte, eller noen fløyte av tre. Nå burde vi virkelig hatt vår folkemusikk-korrespondent
3: ja.
1: Tilgjengelig. Absolutt.
3: Ja. Tror du Simon hører på akkurat nå?
2: Jeg tror egentlig ikke det.
1: Tror ikke
3: nei.
1: Det. Dessverre. Nei, han har flyttet og er... borte.
3: Men kan man ikke fortsette å høre på?
1: Jo. Ja, mer til musikken der. Hammond orgel og fløyte. Nå skal vi videre til neste låt. Det ikke lenge enn. Hedvig, kjør en kjapp intro.
2: Ghost Dance av Knut Reiers.
1: Reiers.
2: Reiers, sorry.

0: Jeg kjenner en mann. Han står opp 5:45 hver dag. Han gjør ikke fordi han vil, men fordi han må legge opp sending til morgenradioen. Og fordi han vet at det finnes bare en måte å gjøre det på. Skikkelig.
1: Det var dritbra.
2: Thank you. Welcome to the morning radio. Jeg tenkte at mens jeg justerer litt på innstillingene så at vi hører oss selv der, det var mye bedre.
1: Det likte jeg.
2: Så tenkte jeg at vi kanskje kan ha på litt sånn bakgrunnsmusikk mens vi gjør innsjekken. Litt sånn der omtrent.
1: Ja. Helt riktig.
2: Ja, det jævlig nice. Vi mangler en snabel av typen snabelnagel.
1: Snabelnagel mangler vi. Ja. Vi mangler vel tre snabler teknisk sett da.
2: Det mangler tre snabler, den ene snabelen er Sigurd. Han er på vei. Altså han skulle komme under stikk 2, lite vet han at vi bare skal ha et stikk i hele dag.
1: Med bangrang på repeat.
2: Det var kun bangrang. Og Eiril, hun i forrige uke, så sov jo ikke hun noe fordi det blåste ute.
1: Ja, nå...
2: Det har ikke vært å innstille i dag, så
1: herregud,
2: jeg vet ikke
1: om kommer. Herregud, tenk om hun bodde i sånn vikingtiden eller noe, Uff. Når det var sånn stråhytter.
2: Stråhytter.
1: Eller tenk om hun bodde i sånn monsunlandene, sånn Taiwan eller noe sånt. Ja. Faen, hytta hennes ble blæstet av meg hvert år, liksom. Ja,
2: imagine, det hadde hun aldri klart. Og Bettina er i Peru. Peruviano.
1: Er hun fortsatt der?
2: Jeg tror hun fortsatt er i Peru. Hun skulle være der i to uker eller noe sånt.
1: Shit, ass. Nei, Peru er dritkult. Jeg var der en gang for to år siden, og det er et sykt land, ja.
2: Var du i Peru for to år siden?
1: Mhm.
2: Hvor lenge var du der?
1: Jeg var der i 2,5 uker, og så dro vi til Bolivia, og så dro vi tilbake til Peru, så midt inne i junglen.
2: Frukten fra Bolivia, da.
1: Hæ?
2: Vi kom til Bolivia, og så bare stakk med en gang.
1: Ja, nei, jo, faktisk, vi gjorde egentlig. Vi var to steder i Bolivia, og så dro vi tilbake til Peru. Vi fikk så vidt essensen av den, men... Peru, det var sjukt. Det er sjukt. Og vet du, det er noe som overrasker meg. Jeg tenkte sånn, og hver gang jeg forteller det, så er folk sånn, what? Og det er at man liksom går rundt og tygger på kokablader der.
2: Ja, jeg har sett noen greier om det, at det bare er sånn, er tygges.
1: Ja, det er basically tygges. Det er kjemperart. Og liksom, når jeg var der, så var jeg sånn, hva faen, no way. At det er lovlig, liksom. Men du får ikke noe kokainrus av det. Det er en mild stimulant. Du kan forestille deg litt sånn koffein,
2: typ. Ja. Ja, men man blir veldig avhengig av det, gjør man ikke. Og så får man sånn røde tenner.
1: Gjør man det,
2: ja? Ja, jeg tror det er sånn at det skiller ut en sånn rød saft, og det er den røde saften som gjør
1: deg... Ja, sant det, det har jeg hørt om.
2: Crazy.
1: Sant det. Ja, jeg visste ikke at folk ble avhengig og crazy av det, men det er noe med sånn rød...
2: Jo, ikke crazy i den settingen som du ser en knarket ta amf, liksom.
1: Mm.
2: Men at det er den du blir avhengig av, den milde rusen, da.
1: Shit. Ja, fordi jeg husker når vi gjorde det, de fortalte sånne historier om at til Cusco var Inka-hovedstaden, som...
2: er ikke det? Har du sett Keiserens... hva heter det igjen?
1: Ja, Keiserens New Groove.
2: Keiserens New Groove. Jeg tror den lamaen der heter Cusco.
1: Ja. Jeg vet, det er veldig morsomt. Og det er en bra film. Maria viste den til meg for litt siden, jeg synes det var jævlig morsomt.
2: Banger. Ja, men Cusco?
1: Ja, og så... Og så er jo Machu Picchu. Mange tror at Machu Picchu liksom var Inka hovedstaden. Mm. Men det er en naiv tanke. Det er ferie. Det er liksom feriestedet. Det er Granca.
2: Holy. Ja. Inka-folka hadde en Granca?
1: Ja. Det var, Machu Picchu er Granca.
2: Shit.
1: Og da var det en kar som gikk hele veien fra Cusco til Dings. Uten noe mat, men bare med kokablader. Han bare mønsja kokablader og bare peisa. Yo. Typ til denne sangen her da, i den takten.
2: Crazy feller.
1: Ja, det er sjukt, og det liksom, du blir ikke sulten, og du blir ikke tørst, liksom, det er ganske sjukt, men du kjenner ikke noen sånn aktiv rus, det er kjemperart.
2: Nei, det er litt som å, det her vet jo ikke du noe om da, men det er jo litt som å snuse, men at du ikke blir tørst, mer eller mindre, snuse fast. Jeg tenkte vi skulle bare bytte bakgrunnslåt her,
1: ja.
2: Real quick.
1: Takk.
2: Men kanskje vi skulle ha beveget oss over på den faktiske innsjekken, Even. For vi kan sikkert snakke veldig lenge om Peru og mild rus fra planter. Men hva har skjedd siden sist?
1: Siden sist har jeg begynt å flytte over litt av sakene mine. Jeg hadde med 5 tote bags inn i morgenstudio nå, eller inn i smia nå. For jeg skal ta dem med ned til den nye kollektivet. Så jeg har flyttet over allerede sånn 10 tote bags. Nå har jeg innsett hvor praktisk det er å ta alle de gratis tote bagsene du får i løpet av semesteret.
2: Genialt, det er genialt.
1: Ja, men jeg har sånn 15 tote bags, null kødd, og jeg har loadet opp alle sammen. Og da bare fikk jeg alt over i noen lass. I stedet for at jeg må gå dit, tømme ut alt, ta alt inn i en sånn tung North Face bag. Ser ut som jeg liksom akkurat har kommet fra flyplassen. Mm. Nei, du kommer med fem tote bags, selv om ikke det ser så mye kulere ut da, men... Men ja, og så loader du alt frem og tilbake, og da har jeg liksom, nå har jeg et lass der borte, nå er det eneste jeg mangler klær.
2: Fair. Veldig enig, fordi jeg, da jeg også, da jeg bodde i Bergen.
1: Har du bodd i Bergen? Ja, det var det jeg skulle si.
2: Men da også hadde jeg, da manglet jeg litt sånn flytteutstyr, og da brukte jeg bare vanlig kiwi-pose liksom til å ta med ting. Så jeg gikk frem og tilbake med matta kiwi-poser.
1: Ok, det er faktisk veldig morsomt.
2: Ja, det var, ja.
1: Kiwi-poser.
2: Men,
1: ja, jeg vurderte å bruke de studentpakkene også. Tømme de, og så bare hive alt opp i sånne studentpakker.
2: Ja, det kan jo være lurt. Du får jo med totebaggen da også. Eller?
1: Hæ?
2: Hvis du, når du får sånn studentpakke,
1: ja.
2: Så får du med en totebag da også.
1: Nei.
2: Og gjør du ikke det?
1: Nei, du får pesto.
2: Men ikke en totebag?
1: Nei. Det, du får det på karrieredagene, det er vanlig loot.
2: Ja.
1: Og så, der er det grey loot.
2: Det er grey loot.
1: Ja. Men ja. Totebags er begynt å bli floor loot, ja. Det var en gang, første gang jeg fikk en sånn gratis tote bag, så tenkte jeg at det var legendary. Og da var jeg sånn, holy shit, jeg fikk en gratis handlet, liksom, hva faen, det er helt insane. Jeg klikket jo i vinkel, og så innså jeg etter hvert at det var bare helt common floor loot.
2: Ja, det er common floor loot, ass. Det er ikke, ja. Nei, det er ikke noe mer å si om det.
1: Nei.
2: Jeg tenkte også jeg skulle ta en liten innsjekk,
1: ja.
2: For jeg irriterte meg skikkelig, jeg irriterte meg helt grønn over noe i går. Og jeg syntes det var litt dumt at Bettina ikke var... Nei, nå kommer Sigurd.
1: Ironisk at du har på deg grønn, da.
2: Jeg har på meg grønn. Ja, irriterte meg grønn. Men jo, jeg drev å jobbe med arbeidskrav i går kveld. Og så... det var arbeidskrav i kjemi, ikke sant? Så jeg skulle måle opp noen kjemikalier, liksom, eller lage en oppskrift, da. Mm. Og så fant jeg en nettside som hadde det samme eksperiment som meg med de samme kjemikaliene jeg skulle bruke. Vet du hvordan faen i helvete de kuksøkerne hadde valgt å måle væske? I kubikcentimeter. Se for deg at du skal lage pannekaker, og oppskriften ber om 5 kubikdesimeter.
1: Men det er jo kjempegreit.
2: Det er jo ikke det.
1: Du vet at en kubikmeter er 10 liter?
2: Jeg vet det, men hvorfor faen ikke bare skrive det? Det er jo helt unødvendig å skrive noe annet.
1: Okay, det er sant.
2: Det er bare enda en ny faktor for at elever skal kunne... Nei, faen, jeg blir irritert.
3: Også...
2: Oi, ja, sorry, jeg har ikke slått på mikrofonen din, Sigurd.
3: Nei, 1 kubikkmeter, 10 liter, det er
1: nei, kanskje litt mer.
3: Mening i det hele tatt.
2: 1 kubikkmeter er 1 liter. 1 kubikkmeter er 1 liter.
3: Nei.
1: Nei, ikke 1 kubikkmeter er mye mer enn 1 liter.
2: Jesus Christ, hva faen er det jeg snakker om?
3: 10 liter spøtte
1: er
3: sånn.
1: 1 kubikkdesimeter er 1 liter, kanskje.
3: Ja, det høres riktig ut.
1: Tenk på en melkekartong, da. Hvor mange kubikker er den?
3: Den er sånn...
2: Ja, det er
1: 3 kubikkdesimeter.
2: Par kubikk.
3: Ja.
2: Og så... en annen ting jeg tenkte på vei til sendingen der, det var at foran meg så var det en fucking trost som dere var landet på veien. Mm. Og jeg følte meg som en sånn hovedkarakter i et fucking dritt videospill. Har dere sett liksom klips fra Wolverine-spillet som kom for litt siden?
3: Ja.
2: Det er sånn, du har sånn snail trail, og du har en liten person på telefonen som forteller deg hvor du skal gå.
3: Ja, ja, ja.
2: Jeg må komme meg til smia og legge opp sending. Nei, ikke den veien. Jeg kan ikke gå hit. Jeg tror jeg kan følge fuglen til smia for å legge opp sending. Sånn jeg følte meg.
1: Jeg så en sånn gigamåke som sto på en sånn lyktestolpe på Elgesetterbry i går. Han chillet der i genuint 3 timer. Hver gang jeg gikk over Elgesetterbry for å flytte tingene mine frem og tilbake, han sto der fortsatt. Jeg har aldri... Det er større enn Oslo-måkene. Større enn Stavanger-måkene.
3: Såpass?
2: Kjerte.
1: Big boy.
3: Big boy.
2: Har du lyst til å ta en kjapp innsjekk, Sigurd, før vi går ja, til første låt?
3: Kjapp innsjekk, ja. Jeg har sovet litt i dag. Spilte FIFA i går kveld. Så tappte vi, og man kan ikke slutte på å tappe.
2: Nei.
3: Da holdt vi på en stund. Vi tappte en del. Og så tror jeg vi tappte den siste også.
2: Ja, hvor mye ble klokka?
3: 1, kanskje?
2: Ja.
1: Nei, den er kjip.
3: Den er kjip. Nei, i dag hadde lyst til å avlyse, men dere var allerede så godt i gang, og så er jeg sånn, ja. Jeg visste at jeg kom til å skje, jeg visste at dere kom til å ha stått opp, at jeg kom til å måtte stå opp uansett. Så holdt jeg på å sovne igjen, og så nå lukket jeg igjen, og nå tok en elsykkel bort til samfunnet.
2: Jævlig fair.
3: Mhm.
2: Nice, shoutout Sigurd for å møte opp i dag. Motsatt shoutout for Eiril for å ikke møte opp.
1: Ja.
2: Vi går videre til første låt. Vi har Aroma League av Kankuk and John etter andre.

0: Me and my dogs listen to Radio Revolt.
1: Har du noe lyst til å snakke om I dag, Even?
2: Nei, jeg har ikke egentlig noen spesielle tanker bak huet mitt.
1: Nei, den israelske agendaen, for eksempel.
2: Ja.
1: Velkommen til Konspimorgen.
3: Herregud.
1: Velkommen til Konspimorgen.
3: Eller det ikke Konspi, egentlig. Nei. Den israelske agendaen jo... Det alltid sånn der, ja, nå det Israel som står bak igjen, og så sånn, ja...
1: Det ganske ja. Ukonspiratorisk, sånn...
2: Det ganske ja. Deilig å ha en lett fiende, egentlig. Ja. Når dere tenker på det sånn, ikke bare i, ikke bare I world setting, men også generelt I livet. Hvis du ja. Har en liten opp, så kan du alltid bare blame det på oppsen.
3: Har dere en fiende?
2: Ja, jeg har definitivt en opp.
1: Jeg har sånn halvironisk...
3: Jeg tror jeg vet hvem det ja. Men jeg kan ikke si det på radioen.
1: Ja. Jeg har en halvironisk opp, men den personen har jeg snakket om helt siden jeg ble tatt opp I radioen, at jeg har min fiende på samfunnet.
3: Ja, men jeg har også en erkefiende på samfunnet.
1: Men det jo ikke veldig dyptgående hat, egentlig.
3: Nei, ikke mitt heller, men det ikke en person jeg har snakket med.
1: Nei, ikke ærlig.
3: Det bare en generell sånn forakt.
2: Ja. Det noen som passer din tanke om en fiende.
3: Ja, jeg har laget meg et fiendebilde.
1: Ja, jeg har gjort det, tror jeg. Det var basert på veldig lite, egentlig.
3: Ja, jeg også. Ja. Det var et allmøte, og så satt vedkommende og henspleina, for jeg skal ikke si hvilket kjønn personen er.
1: Ja.
3: Men vedkommende satt og henspleina, som det heter.
2: Ja, det
3: og da ble jeg bare sånn, ok, men now you're up for life, som Even ville sagt. Ja. Det deilig altså.
1: Det deilig. Veldig deilig. Jeg har sikkert sagt det før hvordan jeg fikk min opp, men det var på Vingleminglet. Som er sånn opptaks bli kjent greier.
2: Ja.
1: Og da bare var jeg på gruppe med en person som ikke fra vår gjeng I samfunnet, altså, men en helt annen gjeng. Jeg bare synes den personen var så jævlig å ha med å gjøre, så det har blitt min opp.
3: Oi. Kan du si hvilken gjeng?
2: Du apen I
1: Nei, det husker jeg ikke.
3: Nei, det sikkert løk eller klubbstyret.
1: Helt, helt sikkert.
2: det bra.
3: Til dere som ikke vet, så alle fra løk eller klubbstyret valgt ut av et... de har separat opptak. I Tel Aviv.
1: Ja, stemmer.
3: Hvor de faktisk velger ut de som skal være med I løk og klubbstyret.
1: Ja, de legger inn søknadene sine inne I klagemuren.
3: Ja.
1: og så kommer liksom gjengsjefen fra løk og klubbstyr og tar ut den fra klagemuren.
3: Det er sånn det gjøres. Og du må ha vært med minst 2 år I IDF før du kan være med I løk eller klubbstyr.
1: Ja.
3: Det er deres folkehøyskoleår. Det sånn, ja, jeg tjenestegjorde I IDF.
1: Så de, I tillegg til det så de også veldig flinke på det da, I løk og klubbstyret med sånn semesterlig blåtur.
3: Ja.
1: Så,
3: ja.
2: Det ofte veldig lite spennende det, det går til samme sted nesten meg
1: Ja, det har vært I Libanon hele tiden altså. Ja. Jeg reiser til sør I Libanon og bare chiller der
3: ja. Det jo kulturutvalget
2: Eller nord I Israel
3: da. Så det jo litt sånn interne
1: Konflikter.
3: Der det mye kaos da.
1: Har dere noe dere skulle ha sagt om kulturutvalget egentlig?
3: Nei, jeg liker dem
1: Ja, men hva... Jeg sier ikke dette av en frekk mening, men hva gjør de?
2: De lager sånn filmer og
3: sånt. Det torsdag.
1: Ja.
2: De velger ut som filmer til filmklubben, tror jeg.
3: Ja.
2: Det kulturutvalget.
3: Og så hørte jeg, altså, han ene jeg bor med, eller to av de jeg bor med løkere. Og han ene sa noe klokt, og det at klubbstyret var de som begynte med baggy, nei, ikke klubbstyret, kulturutvalget var de som begynte med baggy bukser, Før klubbstyr og løk, og klubbstyr og løk de som fikk æren for det.
1: Ok.
3: Så det de som egentlig kule.
1: Det ja, ok. Ja, det kan
3: som liksom foran. De to steg foran, men så de... De liksom ikke anses ikke som kule, selv om de to steg foran. De jo kulturutvalget.
2: Ja. De har kulturell kapital, men...
1: De beviser den ikke.
3: Det også milde autisme med mange av dem, men...
2: Ja.
1: Det kan jo sies som veldig mange, spesielt I dette studio.
3: Ja.
2: Visste dere at 2 av 3 har autisme?
3: Jeg
2: har
3: ikke autisme.
1: Å faen,
3: da blir det også Erik.
1: Hei,
3: se, det gjelder å være først ute.
2: Men visste dere at den ene av 3 homofil? Det sant.
1: Den ene av 3 svink. Den som ikke har...
3: Det to ulver inne.
1: Da blir det avslørt, Sigurd, avsløringspianen.
3: Det er to ulver inni meg. Den ene er multiautistisk, og den andre er homofil.
2: De slåss om plass.
3: Og begge er homofile, egentlig, men de slåss om plass. Fordi de er homofile, men ikke alle homofile er forelsket av hverandre. Så de kysser ikke, de slåss. Ja, ok, de kysser. Ja, takk. De er, ja, nei, men fiender, altså, det er viktig å ha det.
1: Ja.
3: Og det, men det er så rart, hvordan er det en fiende oppstår?
1: Jeg tror man kjenner på litt tilhørighet til fiender også. Tror du det er viktig?
2: Tilhørighet?
1: Ja.
2: Altså, hvis du, ja, men det er en common enemy, liksom.
1: Ja, tilhørighet gjennom hat.
2: The enemy of my friend is my enemy, eller noe sånt.
3: Ja, og så er det jo den keep your friends close, keep your enemies closer.
2: Ja, jeg tar den litt for bokstavlig denne gangen.
3: Ja, oi. Du bor med han i Bolognese, gutta, for eksempel.
2: Nei, jeg tenkte enda closer, liksom. Så close skal du ha det.
3: Dama, det liksom.
1: Dama er en skurk.
2: Ja. Number one up.
1: Nei, skal vi gå videre til låten, eller gutta?
3: Det kan vi gjøre.
1: Vi skal gjøre Nobody av ICXN og Jev.

0: Og nå, en sneak peek fra Radio Revolts True Detective spin-off.
1: Rust, noen ganger lurer jeg på hva som feiler deg.
2: Ja, må kunne fortelle meg en hemmelig beskjed i morsekode, Marty.
3: Velkommen. Nei, men ja, det var så stille i headsetet mitt, men det var fordi jeg drev og skrudde på de sigurene. Sigurene, ikke? Er du ballefyllesyk, eller?
4: Jeg er så jævla fyllesyk.
5: Fy faen, startet din egen kave
4: søndag. Norge-Portugal, hva faen?
5: Jeg så bare at det var 2-1 etter 70 minutt, ja, eller 67 minutt, eller noe sånt.
4: Ørjan Hårsvold Nyland med tabbe. Det var synd. Men det er på en måte...
5: Ok, her kommer take om Nyland. Han var på coke under Brasil-kampen, men til vanlig er han en dårlig keeper. Han er bare ikke bra.
4: Nei, jeg synes bare han begynner å bli gammel, men jeg synes han skal få lov til å stå ut Nations League. Men jeg tror til EM så må man begynne å vurdere om han skal få bytte.
5: Han er dårlig på klareringer, ass. Når det kommer en ball, så skal han få den ut. Men han bare skyter den inn mot boksen. Det er, og spesielt mot England hadde han noen forferdelige tabber, ass. Jeg må si det at folk glazer Nyland på grunn av Brasilkampen. Man må se bort fra det. Og innse at han ikke er en peak keeper.
3: Han har vel ikke spilt sånn helt for jævlig dårlig ellers?
4: Nei.
5: Han har ikke spilt helt for jævlig, men han er bare... Jeg vil sagt han er det svakeste leddet i elveren. Og det... Men jeg vet... Problemet mitt er at jeg vet ikke om vi har noen bedre alternativer.
4: Jo, vi har det. Vi har Sander Tangvik og Jørgen Selvik. Nei, ikke Jørgen Selvik, men Selvik. De er jo omtrent like gode, om ikke bedre. Så det er, vi har tre keepere som er gode nok til å stå i mål.
5: Ja, da synes jeg det er på tide å prøve litt nytt flesk.
4: Ja, men kanskje etter hvert.
3: Han har jo objektivt da en god track record når det kommer til landskamper.
4: Ja.
3: Har han ikke det?
4: Jo.
3: Så du kan jo si, altså, er han 40 liksom? Er det det?
4: 36?
3: Han er vel, ja, det er nesten 40.
5: Ja, han ser ut som Unkertron.
3: Han er nok litt Unkertron. Når du er i den alderen, så er det på tide å... Kan ikke drive og spille for Sevilla og sånt da?
4: Nei.
3: Da må du pensjonere deg i Kina eller Saudi-Arabia.
4: Ja, hvorfor har han ikke cashet en paycheck? Eller MLS?
5: MLS? The States.
3: Ja, States, ja.
5: Men hvordan gikk Portugal-kampen?
3: Jeg så noe greier på det at det sto at Haaland trengte 5 målsjanser før han klarte å sette en.
4: Ja, det var veldig mye mye nærme og, ja, men det var bra keeperspill fra Portugal, så hadde vi to keepertabber fra Nyland. Den ene ble heldigvis annullert, flaks for han. Men altså, Norge burde jo ha satt et par til sjanser, og så synes jeg bare portugiserne var det jævla fitter hele kampen.
5: Putta Ronaldo?
4: Nei, han var på benken. Ja. Så alle de der Ronaldo-gutta som har møtt opp for å se idolet sitt, fikk ikke se han.
3: Men Portugal har jo også en spiller som er veldig god. Hva heter han igjen?
5: Bruno Fernandes.
4: Nei, kanskje. Bernardo Silva.
3: Nei, da.
5: João Neves.
4: Vitinha.
3: Vitinha. Ja. Nei. Jo.
4: Jo, Vitinha.
5: Fitinha.
4: Fitinha.
3: Fitinha.
4: Nei, de bare var... Altså, de pådro seg jo sånn 6 gule kort eller noe. Og det var mye knuffing og mye holding. Mm. Så Norge hadde liksom, etter hvert så var det jo, Portugal ble jo bare pumpa, men hver gang Norge kom til en sånn ordentlig sjanse, så ble vi bare dratt ned i bakken, og det er på en måte fair.
5: Men det endte i 2-1?
4: Ja, endte i 2-1. Det er jo fair at de bryter opp norsk spillet, men det er veldig slitsomt å se på. Han lille pjokken kom unna med å drive og røske for 5. gang, da ble jeg sur. Men altså, ja, og Bernardo Silva med en sånn hevnspark
5: holy
4: i beinet på Ødegård. Det burde ha vært rødt kort, men jeg...
5: Bruno Fernandes er... Bernardo
4: Silva, ja.
5: Ja, men jeg synes Bruno Fernandes er også en forferdelig usympatisk spiller.
4: Han er en rotte.
3: Red.
4: Ja. Han er ikke et beltedyr, eller Armadillo.
3: Armadillo.
4: Armadillo.
3: Armadillo Ernest Delot av Monster Florence. Og så ses vi etter promo.
4: Promo. Morning world. Saw myself. Young boy in his shell. Well, at least that's all you could tell.

0: Det er Bjarne i DDE, og så er jeg mest kjent for å si «Her blir det liv!» Og så svarer alle «Rai, rai, vær så god, svarer rai». Så du hører nå på Radio Revolt. Ha en fin dag.
1: Det er så sykt.
2: Rai, rai, rai.
1: Rai.
2: Faen, vi skulle hatt American-sendingen, eller Jamaican. Jeg tenkte, jeg og Sebastian drev og funderte i dag tidlig om hvor lettis hadde ikke vært å blokkere, eller liksom sette inn sånne innstillinger på sønnen sin telefon, at de bare får opp Jamaican TikTok, så får de sånn jamaikansk-engelsk aksang. Det er dritmorsom. Tenk sånn der...
3: Pavle vil sønnen din til å snakke jamaikansk.
2: Ja, så det er helt vanlig sånn søt sånn norsk aksang, og så er det sånn der... Ja, pappa, kan du kjøre meg til fotballtrening? Ja, greit da, jeg kan kjøre deg i dag. Du må ikke ta trikken. Bombo klart nok, pappa! Det var dritgøy.
3: Jeg stemmer for. Ja, jeg synes det er noe...
2: Eller indisk aksang, da.
3: Veta. Nei, det blir bare slitsomt.
2: Tror du ikke det? Nei, men ikke sant, hvor ofte?
1: Ja, men det er bare å slippe av sønnen din i India. Så blir han
2: Stuck between borders.
1: Raised in Norway, left in India.
2: Born in Norway, raised in India. Eller noe sånt.
1: Smoking on the fucking streets.
3: Ja.
1: King, ass.
3: King of the hill.
1: Men hva er det verste stedet du kan legge igjen kiden din?
3: Jeg vil jo, det må jo være sånn i India, da.
1: Myanmar.
2: Jeg ville sagt, den er jævlig kokt i... Ok, er Nordkorea off grenser?
3: Altså, du kan legge om du mener det etiske med å legge en ungen din i Nordkorea, eller om du tenker
2: på det er jo uansett ikke etisk å legge en ungen sin i India, liksom.
3: Nei, det er helt uaktuelt. Ja,
2: men Bangladesh, er mer, bare, Bangladesh er mer kokt enn India.
1: I Nordkorea hadde bare henrettet han, sånn, de har lagt inn en liten spion. Ja, ja, det blir henrettelse, det er sant. Bare blir stilt opp mot en vegg, ja, og så blir det fylt av bly.
2: Men jeg vil sagt Bangladesh er verre enn India. Der er det kokt, ass.
1: Er det?
2: Ja, det er liksom, det er bare, hvis du hadde tatt hele India og komprimert det, det er Bangladesh. Sånn, det er bare by. Det er bare slum.
3: Real.
2: Men jeg har dritlyst å dra. Har dere sett de bussene i Bangladesh, eller? Hvordan de kjører?
1: Ja. Yeah.
2: Det er helt insane, for greia er at busselskapene sender ut tre busser samtidig, som skal kjøre akkurat samme løype. Og det er bare den første bussen som får alle passasjerene, for ingen gidder å vente på neste buss, liksom. Hvis alle kommer. Så da racer de, mann. Søk opp Bangladesh buses. Du kommer til å se det. Helt insane. Og de, faen meg, jeg har aldri sett noe sykt. De kjører det som om det er, faen meg, go-karts. Null kødd.
1: Det er
2: outrageous. Jeg synes det ser så sykt ut.
1: Jeg var jo på Barbados, og da var det jo...
3: Ja, jeg skjønner hva du mener da.
1: Da var det jo to ulike busselskaper. Det ene tror jeg var offentlig drevet.
3: Hvorfor faen sa du det så på jævlig engelsk?
1: Hva da?
2: Barbados.
3: Jeg var på Barbados.
1: Barbados?
3: Barbados.
2: Barbados. Nei, det høres feil ut. Ja, nei, det er Barbados.
1: Det er sånn på Barbados, så sier de det.
2: Nei, Barbados høres jævlig rart ut.
1: Ja,
2: det er Barbados.
1: Det er Barbados.
2: Mm.
1: Okay, eller det er i hvert fall sånn man sier det. Men vi var der, og da var det noen blå busser og noen gule busser, og de blå var offentlige. Så de chillet, kjørte litt rolig, tok livet helt piano. De gule bussene, det var galskap. De hadde på sånn, det var alltid den samme låta, som var sånn, you got the juice, I got the rum, you got the juice, I got the rum. Som jeg fant ut senere at det var en sånn hvit kar med dreads. Selvfølgelig var det det. Og de bare, altså det var helt sånn, du måtte holde deg fast med begge hendene. Det var galskap.
3: Crazy thing, man.
1: Crazy hamburger.
3: Crazy hamburger.
1: Crazy hamburger.
3: Crazy hamburger.
1: Crazy hamburger. Kan du få opp den, eller?
3: Jeg kan få den på etter One Beer.
1: Kan vi starte neste stikk med den?
3: Vi kan starte neste stikk med crazy hamburger, og det å ringe Eiril. Her får du One Beer av MF Doom.

0: da i nøkken, har du et forhold da til Hufsa også?
1: Ja, Hufsa, men Hufsa synes jeg skummel.
0: Ja, men hva med Glufsa da?
2: Hva med Hufsa med Glufsa?
1: Oi, dette var skikkelig rart.
0: Hvilken kjønnsidentitet har Hufsa?
1: Du, du vet ikke.
2: Fluid,
0: det er en hund. Det er fluid.
2: Ja.
0: Ja, for jeg føler Hufsa har et maskulint uttrykk, men Hufsa høres veldig kvinnelig ut.
2: Jeg synes også, men dere vet det at det finnes, ikke sant, det finnes gender fluid, men så finnes det også accent fluid. Så noen liksom har Polish accent, og så neste dagen har Jamaican.
0: Ja, er det sånn du har?
2: Ja, iblant så spanner du en liten Jamaican.
0: Men evil goat, hva er det for noe? Hufsa?
3: Nå søker vi på Hufsa.
2: Ja, den var jo faen ikke skummel.
0: Jo, Hufsa er kjempeskummel.
3: Hufsa er dritskummel.
2: Ja, jeg har bare sett på tysk barn-tv.
0: Mumitrollet, ja, men de finnene, de er så onde, ass. Jeg husker jeg leste Mumitrollet, og så kom vinteren. Og tidligere i boka så hadde de sånn beskrevet et lite søtt ekorn. Og så var de bare sånn, og så kom vinteren, og så døde ekornet. Og så var jeg sånn, ok, det er greit, teach them young. Og så forlot ekornkona ekornet og dro hjem til en yngre, kjekkere mann med bedre fremtidsutsikter og høyere lønn. Ok, det er greit det, Finland. Takk.
4: En som har en stabil jobb og etter utdanning.
0: Ikke bare
4: som ikke kommer til å bli arbeidsledig etter utdanningen.
0: Ikke bare NAV. Nei, men Eiril, hva skal du i dag?
1: Jeg skal på skolen nå. Og så skal jeg trene, så skal jeg på møter.
2: Har du en god unnskyldning for at du ikke er her i dag?
1: Nei, faktisk ikke. Jeg glemte helt at vi hadde morgenradio, så jeg var veldig skuffet. Jeg skulle ønske, fordi at jeg har ikke kommet til rutin om at man skal det. Så derfor har jeg ingen god grunn. Og jeg fikk sove i natt selv om det blåste.
2: Ja, det blåser noe forferdelig.
1: Det blåser mer forrige mandag, da.
3: Er det, klarer du å sove nå?
1: Ja, jeg sover best når du gjør sånn.
2: Hva med nå?
1: Nå må du ikke fortsette, da sovner jeg.
0: Oi, hva er den kinesiske content-upen nederst der, Henrik? Kan du trykke på den?
3: Den varer en halvtime.
0: Ja,
2: det er helt riktig.
0: Oi, hvor er det vi er inne på nå? Punch?
3: Punch, sier du... Hører du contentet med her?
1: Ja, hører alt.
0: Åja, oh, shit.
2: Det her er sjukt nice. Ja. Det skal jeg begynne å gjøre ofte.
0: Vent da, sett på OMFG Hello.
3: Ja.
2: Den er jævlig bra.
0: Nederst til høyre.
2: Den er dritbra.
0: Ja, shit. Spum, pum, pum, pum, pum, pum,
3: pum, pum. Bare sit down, Henrik. Bare sit down. Ok. Eiril, nå må du si noe, ellers blir det stille på lufta.
1: Nei! Åh! Dette her setter meg litt ut, ass. Nei, nei, nei, hvilken.
3: Eiril, du må si noe.
1: Nei, nå ble jeg stille.
3: Ja, ja. Med Eiril så blir det stille på lufta. Vi skal gå videre til...
1: Det er slemt. Det er slemt.
3: Ja, hva tullet med deg? Nei, nå er det hyggelig å prate med deg, Eiril. Så skal vi begynne å runde av sendingen min. Så håper jeg at du kommer neste uke.
1: Neste uke kommer jeg, eller så skiller jeg dere alle en døll.
2: Oi, ja, to.
3: At this point så synes jeg allerede gjør det, men den er grei.
1: Dei.
0: Den er grei, shout out, den er grei.
3: Shout out, den er grei. Hyggelig å prate med deg, Eiril. Ha det bra!
1: Ha det.
3: Og med det så går vi videre til the next last load to the day. It's Gunman of Them Crooked Vultures.
0: The next last load to the day.
3: Nei, den var helt stille, den. Hvorfor er den det? Det var, ok. Hvor er det den spiller, da? Åja, jeg vet hvor den spiller. I know where it is. Gi meg et øyeblikk her. Sånn.

0: Jeg heter Guri Melby. Jeg er leder av Venstre, og du hører på Ja til på Radio Revolt.
1: Åh, deilig. Natt! Få på kontentummet mitt. Norsk infrastruktur er totaldestruert. Et par tusen faksmaskiner montert med eksplosiver gikk samtidig i lufta klokka 19.43 23. september. Pakkedealen som den norske stat kjøpte, kjøp en faksmaskin og få 500 gratis fra den russiske leverandøren Faxi Ruski, viste seg å være for god til å være sant. Resultatet er at alle offentlige organer over hele landet mottok det de trodde var en flunkende ny state-of-the-art faksmaskin. Men som var, det var bomber da. Og nå er alle offentlige bygg jevnet med jorda. Strømnettet er nede. Det er ikke vann i krana. Internett er stengt. I tillegg er Stortinget borte, og med det er alle politikerne som var på jobb for å stemme over innkjøp av ytterligere 500 faksmaskiner. Hva driver du og kjøper de faksmaskiner? Jeg trenger ikke det. Ja til er de eneste politikerne som gjenstår, og må derfor danne regjering som følge av katastrofen. Hva gjør vi nå?
2: Oi,
3: det var verre enn jeg kunne tenkt meg.
1: Så dette er scenario, dette er bare begynnelsen altså.
2: Hva var det Jonas tenkte når han kjøpte 600,000 faksmaskiner fra faxifaxi.com?
1: Det var jævla bra.
3: Faxi
1: Ruski. Det var en jævlig bra deal. Oi, da var du veldig høy, det var rart.
3: Nei.
1: Ja. Men Faxi Ruski, ja, hva gjør vi nå?
2: Nei.
1: Det er jo ingen offentlig bygg igjen.
2: Å, herregud.
4: Jeg liker at det første du tenkte på var, hvilken regjering skal vi danne nå?
1: Ja, vi må jo danne regjering.
4: Ja, vi må ta ansvaret.
1: Ja, det er jo ingen andre. Alle de andre er jo døde.
3: Det er bare oss.
4: Ja.
1: Ja, det glemte jeg å nevne. Alle partiene i Norge kjøpte også denne faxpakken.
3: Så de er borte, så det er bare oss.
1: Ja, så partikontoret, til og med sånn...
2: Men alle lokalkontor også går til å smette.
1: De fikk jo... Det var jo 500 faxmaskiner. Det er nok til alle fylkeskommunene i hele Norge.
2: Mitt største spørsmål er, hvorfor fylkene har kjøpt faxmaskiner? Hvem bruker fax?
1: Jeg vet ikke, men det var en veldig god deal.
3: Ja, jeg skjønner jo det.
1: Og du kan ikke passe på en så god deal.
4: Når det er oss mot Gyda, hvem kommer først til makten?
1: Til makten.
4: Mm.
1: Og vi er fire.
3: Ja, men jeg synes det var litt trist at nå som vi er på Stortinget, så var det borte da.
4: Ja.
3: Stortinget er jo borte, og vi kom oss endelig dit.
1: Men vi har jo en rund, stor bygning her i Trondheim. Ja.
2: Nå kan vi endre hvor maktpunktet, når det er feil.
4: Ja. Maktsentralen.
2: Ja, bra.
3: Mm. Den er her.
1: Ja, fordi er egentlig maktfordelingsprinsippet en så god idé?
4: I kongen med?
2: Nei, oi. Hvis det er statsinskap, det her vet du at det er
4: gode.
1: Ja.
2: Maktfordelingsprinsippet, det må vi oppbetale.
1: Ja, ok. Ja. Men da har vi... Det er første... Det er
3: første vi gjør.
1: Men da må vi jo opprette domstol og sånt, men det tar vi litt som det kommer.
2: Ja, men du sa ikke, men domstolen er jo fortsatt. Eller har de også kjøpt vaksmaskiner?
1: Ja, det er offentlig bygg.
4: Spørsmålet er bare... Ja,
1: alle offentlige bygg er sprengt i lufta.
2: Hele det nye regjeringskvartalet også. Ja.
3: Nei!
4: Bane Nord?
1: Bane Nord. Bare ikke togskinnene, som selve togstasjonene.
3: Ok, så togskinnene står.
4: Men spørsmålet er, fordi hva heter det? Telefonnettet. Nettet?
2: Ja.
4: Telefonnettet er nede.
2: Ja.
4: Gikk faksmaskinen også lufta, eller holdt de seg?
2: Det var de som eksploderte, jo.
1: Det er jo de som eksploderte.
4: De kunne hatt en bombe på seg.
2: Ja, men altså, ja, hvis det var en bombe oppå der, da, så ville du eksplodert.
4: Hvis det var gode faksmaskiner, så kunne de kanskje...
2: Russland vet hva de gjør.
1: Yes, men jeg tenker at vi bare kjører på med låt, og så når vi er tilbake, så skal vi begynne å løse problemer. Ja. Fordi dette her er jo helt...
3: Krise!
1: Men i mellomtiden så skal dere få lov til å høre litt på H.C. og Subaru med låta KMT.

igjen region. Lunde begynner reist til tømme og begynte å bli kallet for kømme. Hos han gjør kroppet gisig og genser ifra andre hundre. Esanita, sand og støvel, djevelen vil gjøre meg til

0: Hei, hei, dette utdanningsminister Henrik. Jeg vil bare informere om at det nå pensum I samfunnsfag og høre på en episode ja til I uka. Så det bra du gått I gang da.
1: Det kjempebra at du gått I gang. Få på. Der ja.
2: Det fortsatt krise.
3: Og dagens episode jo veldig relevant.
1: Kjempe...
4: Det noe du vet som ikke jeg vet?
3: Altså, Jonas Gahr Støre sa jo oppriktig sånn på mandag, sånn. Vi må ikke være redd. Nei, hva sa?
2: Hæ?
3: At vi må ikke være redd for russere, vi må være forberedt. Eller sånn der.
2: Nei, det liker jeg ikke.
3: Ja, det sant.
4: Han nei, sa
3: det.
4: Ja. Nei.
3: Så vi må passe oss, det bare...
4: Har ikke russerne gjort nok?
3: De gjør aldri nok.
1: Nei, fordi at...
2: De sendte jo faks russer.
1: Ja.
3: Men det vi vet ikke at det dem.
1: Det var jo... Altså, vi vet ikke at det russerne, nei. Men det et russisk fakseselskap.
3: Ok, ja da, så.
1: Faksmaskinselskap. Men, enda verre, internettet jo nede.
2: Ja.
1: Nei! Oh, nei! Og det betyr jo også at nettbankene nede.
2: Jeg kan ikke bestille ting for Sara!
1: Nettbankene I Norge hacket av en hackergruppe bestående av 14 jobber I Uralfjellene. I tillegg alle bankbygg jevnet med jorda, så det hadde jo ikke hjulpet så mye om det ikke var hacket. Etter Faxplosion-operasjonen. Oslo Børs har en totalverdi på 0 kroner, bare gamle damer har kontanter. Hva gjør vi?
2: Jeg har kontanter. Ja. Jeg vil bare skrive
1: av meg selv. Eiril, men du løser ingenting!
2: Nei, jeg vet det.
1: Han altså, hvordan
2: jeg
1: gjør vi
2: vil,
1: dette?
2: Man kan begynne å samle på kastanjer. Det var det kuleste man kunne ha I barnehagen.
3: Kastanjer?
2: Ja, vi samlet på kastanjer, og de som hadde flest kastanjer, de hadde mest penger. Så om alle bare samler kastanjer, så kan vi begynne å betale I kastanjer.
1: Problemet med det jo at kastanjer bare eksisterer en årstid om gangen.
3: Og det vokser for alt det. Altså, ja. Sånn inflasjon, det vil bli en syk inflasjon.
1: Ja, etter hvert så blir det sånn. Å nei, nå det vår. Da bare halvparten av alle pengene mine borte.
2: Og det blir god på å spare lenger. Da. Eller,
1: ja. Ja. Eller kanskje det egentlig en bra ting. Fordi da kan ikke sånne onde milliardærer som Reitan Yahu grafse til seg masse penger. Fordi hvem altså, har lyst til det?
4: Det jo akkurat liksom, da har du jobbet for pengene dine. Ja. Der det ikke noe, der ikke noe... Ja, da har du vært ute og plukket.
3: Han har plukket kastanje nøtter på Rema han også. Så det ikke tenkt på det.
4: Men det første jeg tenkte på, det var egentlig sånn... Og det var veldig random at det kom opp. Men I telefonen din... Så har du jo et sånt metall, eller sånn, hva det, et eller annet?
3: Kobber.
4: Det verdi.
3: Kobber.
4: Så vi mobilen funker ikke uansett.
1: Ja, demonter elektronikk.
3: Ja, men altså, du må jo på en måte, penger har jo en valuta, hva skal da med denne jernklumpen der for?
4: Men gjør man ikke det I forhold til en klump med gull?
1: Nei, men det gullstandarden har vel sluttet med. Det sluttet det med på 70, nei. Når var det? 70-tallet?
3: Det vet jeg ikke.
1: Husker ikke. Det lærte vi om I forelesning. Det var ikke 70-tallet, ja, men gullstandarden borte.
3: Jeg tenker at for at et økonomi skal gå ut... Ja,
4: få den tilbake?
3: Nei, fuck you.
4: Bare for at det kommer.
3: Nei, det bare tur. Hva er det viktigste I norsk samfunn? Hva var åpen? Nei. Hva var åpen under korona? Butikken, sykehuset
1: vinmonopolet.
3: Og vinmonopolet.
1: Ja da!
3: Korrekt. Så jeg hadde raida alle vinmonopolene jeg fant, og brukt det som valuta. Folk, det kjipt ute, man vil drikke seg blæsta. Det en god valuta, du kan gi meg en...
1: Det bra at vi har en I regjeringen som skal rett på å tjene penger og lute.
3: Altså, det handler om å utnytte systemet, når det først utnyttbart.
2: Ja, kanskje du kan være finansminister da?
3: Ja, for da skal jeg sitte på noen... Du har sånne filmer, sånn, akopalypse, vil man sitte på sånn høy med gull.
2: Ja, og det med en sånn hvit kanin du klapper på.
3: Ja, klapper en sånn dyr, sånn Bompernion-flaske.
4: Det veldig gøy å ha...
3: Kumpa-flaske.
1: Tre brød, det en gorskenkorva.
3: Ja.
4: Det veldig gøy å ha Three Monkeys-flaske hjemme, og så bare 15-doble med. Det 40.000-doble prisen på
3: det. Det hadde jeg gjort,
1: jeg synes jeg. Tenk på de der lokale typene som brenner heimert. De kommer til å tjene seg dyttrig.
2: Ja.
4: Og antall blinde mennesker kommer til å gå opp på 30%.
3: Vi har ikke mye vann lenger, så det vanskelig å lage heimert.
1: Ja, nei, jeg har et motforslag, og det en annen ting som typisk norsk, som også ble snakket om mye under covid. Det dugnadsånden. Vi tar et par år uten penger, og så ser vi hvordan det går.
2: Det litt som kastanjer, da.
1: Ja, nei, ja, men I en krisesituasjon så må man rasjonere, og da holder ikke at man skal begynne med å opprette et nytt pengesystem, tenker jeg. Da må man samle seg om en felles sak som å holde Norge I livet.
4: Da handler det om, da det noen av disse kreative sjelene som sånn, jeg skal synge en sang for deg, og jeg forventer, og så forventer de ting tilbake, sånn, et dikt, og så det sånn, ja, Som de legger verdi.
5: Du får et dikt for et brød.
1: Ja, men det er det i dag også. Det er jo
3: det heter kunstnere. Har du vært på Svartlamo?
1: Det heter kunstnere, og de bare snylter og snylter og snylter. Så, men jeg
4: får... Ja, kunst.
1: Ja.
4: Der har den.
1: Kunst, her skal vi begynne å
3: stoppe. Nei, men det har jo også sånn... Ja. Gi deg et maleri på veggen for å gi deg et brød. Maleriet gir meg jo ingenting. Ja, kanskje det gjør det, bare glemmer
2: det. Kanskje du begynner å gjøre det. Mm.
1: Ja. Men da foreslår jeg en kombinasjonsløsning. Vi går over til et dugnadssystem, men det er jo helt lov å bytte handel litt seg imellom.
3: Som trade and barter.
1: Ja, trade and barter. Vi går tilbake til
3: old times.
1: Men ja. Sånn essensielle varer blir jo da... distribuert og disponert av staten.
3: Ja.
1: Høres det ut som en plan?
2: Ja, det visste jeg.
1: Skal vi godkjenne den på akklamasjon?
2: Ja. En, to, tre.
1: Ja til.
2: Ja til.
1: Men nå
2: ja,
1: tenker jeg vi bare kjører videre på en låt. Altså, vi er så flinke.
2: Vi er så flinke.
1: Vi bare løser det. Jeg skruer av den skumle musikken litt.
3: Ja, deilig.
1: Men jeg lurer på, jeg har et spørsmål til dere.
3: Ja.
1: Har dere lyst til å være stjerner?
3: Ja.
2: Ja, vær så snill.
1: Ja, fordi her kommer nemlig Do You Wanna Be With A Star? Jenna Liv.me og Kari klarer ikke lese.

0: Mitt navn er Herman Flesvig.
1: Jeg heter Mikkel Niva.
0: Alle de som liker bollemus, rekker på noen.
1: Nei, men Herman, det er ikke noe. Dette er Radio Revolt.
2: Neida, det er fortsatt krise. Det begynner å gå mot slutten, men vi har et siste problem å løse, fordi Norge har kapitulert. Som fungerende regjering er dere nødt til å flykte. Nei. Hele Skandinavia er okkupert. Det samme gjelder store deler av Vesteuropa.
3: Hele Skandinavia.
2: Store deler av Vesteuropa. Store deler av Østeuropa. Altså,
4: store deler av Europa, da.
2: Ja, store deler av Europa. Det er omtrent bare Balkan og Tyrkia igjen i Europa. Og deler av Island, men bare de ubeboelige delene av Island. Bare de ubeboelige delene av Island. Hvor oppretter dere, hvor etablerer dere eksilregjering?
4: Thailand.
2: Husk at dere kan bli værende en stund. Samtidig skal det ikke være noe ferie.
4: Ja, da jeg skulle si Thailand. Ja, de kan bli værende en stund.
2: Ja.
5: Vi hadde jo håpet på at Strømstad ble, da.
4: Nei, siste stedet vi skulle dra er faen meg Strømstad.
5: Altså, ja, det er ikke noe ferie.
2: Eksilregjering i Strømstad, det er ikke noe ferie.
5: På Nordby.
2: Nei, altså jeg foreslår et sted ingen kommer til å ville lete, og det er et minefelt i Bosnia.
3: Balkan, der er det jo ingen.
4: Men da kommer jo ikke vi oss ut heller, på en måte.
2: Vi er i eksil, da.
3: Ja, det er sant. Hva med Nepal? Det har jo vært en stor naturkatastrofe der nå.
4: Ja.
3: Så jeg føler at
2: det er billig.
3: Det er dritbillig. Og folk leter ikke lenger. Det har liksom gått for lang tid til at de leter etter offere, dessverre, som er drittrist, men...
4: Da kan vi bare skle inn der.
3: Ja, det er akkurat det.
4: Eller så tar vi drive til ditt navn, og så bare tar vi high jung loop. Rundt og rundt og rundt og rundt.
3: Ja, hele tiden.
4: Hele tiden, så vi er alltid i bevegelse.
2: Ja, men det er ganske godt poeng. Sett oss på sånn...
4: Sånn liten sånn moped. Skuter, ja.
2: Ja, og så fra internettkafé til internettkafé.
3: I Vietnam
2: og Thailand.
4: Så er det en ladyboys i Thailand.
2: Så reiser rundt, kanskje vi er innom Kambodsja. Sitter litt på internettkafé der.
4: Backpacking i Sør-Vest.
2: Det er jo løsning.
4: Alle hvite jentes store drøm er jo backpacking.
3: Ja, nå ble jeg glad.
5: Og så skal vi ta en liten sånn personlig trenerutdanning på
2: siden der. I tilfelle eksilregjering greier dass, liksom. Du må jo.
5: Det kommer an på hvor desperat vi er, da. Men vi kunne jo inngått noe med Nordkorea.
4: Ja, godt poeng. Jeg og Kim, Kim og hun er gode venner.
3: Du og Kim.
4: Vi er brevvenner.
2: Han er jo glad i å dra på ferie til Tromsø.
4: Den dropper.
2: Ja, den tror jeg du dropper. Nei, så løsningen er jo da backpacking i Sør-Østasien.
4: Ja, rett og slett.
2: Du hadde hånda i
3: veien. Nei, jeg er helt enig.
4: Og da er vi alltid on the move.
5: Ja, det er det jeg tenkte. Alt på
4: farta. Og så kommer det en sånn australer eller en brite som snakker med oss. For de er overalt.
2: Og da kan vi... Det er sånn vi leverer informasjon.
3: Herregud, det er internasjonal.
5: Posteller. Networking posteller.
4: Det her er jo klink.
2: Britene bare sender en sånn... En sånn der, et sånt lag med soldater kledd ut som sånn stag holiday gutter.
4: Vi har løst det.
2: Ja, men problemet er hvis vi skal gi sånne militærhemmeligheter, og så kommer det faktisk bare et utrykningslag. Da er det jo et problem.
4: Ja.
2: Vi må bare gønne på med låt. Her kommer Bond av China, Beijing.

0: harmless, deep waters, fish scale piranha. Foreign informer, reporting on corners, fashion reformer, importer, money hoarder, crossing borders. On tour, paramour, chopper sing Jay Lattimore, breaking barriers, better carry more, guns galore. Florida hurricane, gangster walk, champagne, scared of host campaign, rampage, enrage, outrage, us stage, turn the page, Mercury.
1: Jeg heter Hasse Hope, og du hører på Radio Revolt, ok?
2: Ja, beklager teknisk blunder der av meg. Ja. Jeg tenker vi... Jeg bare
3: krisen
2: er
3: her.
2: Krisen er her fortsatt. Mm. Vi har etablert eksilregjering på backpacking i Asia.
3: Åh, fantastisk sted.
2: Hvordan synes vi det har gått?
3: Jeg synes vi har taklet dette så utrolig bra. Vi hadde jo en liten sånn... downfall i sted at det ble litt dårlig stemning, men det
4: det må vi tåle.
3: Og jeg tenker på backpacking i Asia, får vi nok enda flere verktøy i kassa med å lære oss litt sånn pusteteknikker og litt sånn,
2: det er viktig,
3: ja, hold hverandre i hendene,
5: kommer tilbake som en sen regjering.
3: Ja, det tror jeg virkelig, så jeg tror det bare var bra.
2: Og så tenker jeg at det at vi hadde den altså ropinga i i bunkeren der, det har gjort at vi har kommet oss, vi kommer ut på andre siden som bedre mennesker.
3: Ja, det er sant.
2: Og vi vet at vi tar ikke livet av hverandre ved liksom minst uenighet.
4: Det er egentlig veldig fint å bare få det ut så tidlig som mulig.
3: Ja,
4: rett og slett.
2: Ja. Eira, har du noen tanker om hvordan det har gått?
5: Ja, jeg sitter fortsatt og spiraler litt på krangen. Tenkte liksom, hvis DJ begynner å spille inn i bunkeren, og du steller deg foran meg, så
4: oi, oi, oi.
5: Da klikker
4: det. Da sitter jeg for å begynne å flatflikke.
3: Ja. Oi, oi, oi, oi.
2: Jeg begynner å flatflikke.
5: Da er du den som blir spist. Men nei, jeg synes vi også har håndtert det ganske bra, i hvert fall at det er en time. Det skjedde jo så fort. Så synes jeg at det har blitt oss godt på en time.
4: Ja, herregud.
5: Men tenk litt sånn, det her, også for vår forrige regjering som var regjering.
4: Charlatan Jonas.
5: Ja.
2: Syg Jonas.
5: Deres sånn her møte på en time etter dette, da hadde det ikke vært noe bedre.
2: Det er så mye byråkrati, men det gikk jo i lufta med faktisk.
3: Ja, det var det.
2: Så vi fikk jo løst det problemet.
4: Men jeg har en liten beskjed til Mr. Putin.
2: Ja.
4: Mr. Putin, can you hear me? You can't fuck with Norway. You can't kill us because Yatil is here.
2: Don't try to with your fucking fax machines.
4: Yeah, don't fuck with us. We will fuck with you right back.
5: Slap ya.
2: Boom. Men jeg tenker at vi må runde av. Jeg må avslutte med å si dette her har bare vært tull.
3: Har det bare vært tull?
2: Det er ikke krise på ekte. Dette var bare for å teste beredskapen
3: til Yatil. Ja, men det var bra da.
2: Vi, i det veldig sannsynlige scenario at vi må ta over regjeringen etter at alle offentlige bygg har gått i lufta.
3: Ja, fint. Ja. Kommer til å skje.
5: Og så må jeg passe på, ikke kjøp faksmaskiner fra russiske nettsider.
3: Ja. Eller flasker.
5: Ja, eller flasker.
2: Det er min spådom som profet. Noen ville til og med kanskje kalt meg cold. Den coldeste profeten. Coldest prophet av Larizi kommer nå.

0: Hallo.
1: Hallo.
2: Hey. Oh.
0: Hallo.
1: Okay. Velkommen til sagtannsending.
0: Ja.
1: Yeah. På Smia. Som vanlig. I dag, hvem vi i rommet? Vi
2: Maria.
1: And we are Sophie. And
0: Filippa.
1: Filippa.
0: Hey.
1: Say her name.
2: Get your back.
0: It's good. Hey. Filippa's back, tell a friend.
1: Ja, i dag skal vi rett og slett gjennom masse forskjellig og gøy. Maria har plukket ut noen spennende scenarier til oss, som vi skal debunke litt. Og vi skal spille litt musikk. Ja. Så vi føler at hører chill disse scenariene.
2: Så kan vi ta en quick intro.
1: Ja.
2: Ok, nå kommer det tre låter, en hver. Scenario du er på vei til Fors, du har jævlig dårlig tid. Min låt først, Loka av Zero. Litt fare for at man kommer for sent, fordi denne låten bare så banger, så...
0: Oi!
1: Okay, okay.
0: Det blir spennende.
2: Ja. Så bare turn up the volume.
1: Okay, I will.

0: esta noche toca. Un, dos, tres.
1: Den fikk oss til å danse.
2: Ja,
3: ja.
1: Det var mye
3: dansetempo.
2: Jeg fant den I Spania, faktisk. Det var loka. Nice.
1: Crazy. Du ble helt loka I Spania. Begynte du å si S med sånn...
2: Espanja.
3: Valencia. Hvis meg støvler.
2: Nei, nei.
1: Nei.
2: Jo,
1: nei.
2: Men...
3: Det ikke som om det var noe du hadde så lyst til å gå inn på.
2: Nei, nei.
1: Det var nok.
2: Jeg sa det litt motvillig.
1: Ja. Ja.
2: Men nei, det var I Valencia da, de har sitt eget språk og sånn.
3: Oi,
2: så,
3: oi. Det ganske kult.
2: Men spansken ble litt bedre.
1: Det er bra.
2: Ja. Det godt å høre. Altså fra en bilingual til en annen.
1: Ja. Hei.
2: Ja, hei. Altså, du jo ikke helt ukjent for
1: denne
2: situasjonen her før.
1: Ja. Nei, jeg har vært med I Saitan I 3 år.
2: Yeah,
1: crazy. Og sluttet før jul.
2: Mm.
1: Nei, før sommeren.
2: Yeah.
1: Så det veldig hyggelig å være tilbake. Jeg tilbake for noe som skjer på fredag.
2: Yeah.
1: Som blir gøy. Skal ikke si noe mer om det. Men jeg gleder meg veldig til å være her. Og denne låten her sånn biten. Jeg kan ikke fysisk stå stille når jeg hører den her.
2: Mm.
1: Og det derfor jeg føler den har vært perfekt sånn. Fors. Eller på vei når du går til Fors, jeg vet ikke.
2: Ja.
1: Den bare, den jo, alle har jo hørt den før, sikkert. Men den likevel...
2: Men kanskje ikke denne versjonen?
1: Nei, kanskje ikke.
2: Men kanskje du har hørt den på Sagtan før?
1: Det kan hende du har hørt den på Sagtan før, for jeg tror jeg har spilt den før.
2: Vel,
1: men det lov. Her får du den. Everybody Loves the Sunshine av Netski.
2: Fors.

0: Solen skinner litt, Trondheim.
1: Ja,
0: akkurat nå. Og det gjør den på radio nå.
1: Den gjør det. Jeg føler at mitt liv i the sunshine right now.
0: Hey.
1: Med de beste damene ever.
2: Hey. Jentesending!
1: Hey. Jentesending!
0: Det deilig.
1: Til tross for at det jentesending, så har vi jo med litt sånn... grove låter da. Jeg vet ikke om det
2: til tross for.
1: Hva mener du? Jeg vet ikke om det finnes noen stereotypier innenfor elektronisk musikk om jenter, men kanskje at man hører på bare sånn der hyperpop.
2: Addison Rae.
1: Ja, sånn get ready with me, musikken min er Addison Rae.
0: Eller sånn bare plain house.
1: Sånn. Ja. Eller sånn The Bausa.
0: Ja, Bausa. Ja.
1: Love that. Love that. Altså, jeg har blitt veldig gæst av deres låter. Så
0: hyggelig.
2: Jeg hadde... spent på å høre om din.
1: Det synes jeg det skal være.
0: Få se om vi har lyst til å høre på den på vei til fors.
1: Ja, jeg skjønner det. Jeg synes at denne låten er helt syk. Jeg har aldri hatt med en Skrillex-låt på Sagtan før.
2: Mm.
1: Men nå skal jeg ta Skrillex-dommen, rett og slett. Den her så jeg... Åh, det er så dårlig skyldreferanse. Men jeg så en reel av noen som hadde DJ-set. Og så så jeg... denne låten, og så hørte jeg på den i hele sommer,
2: og så klikket du.
1: Og så klikket jeg. Jeg tror dere kommer til å klikke.
0: Gleder meg.
1: Ja, shit. Den er jævlig god da. Kanskje også litt loka.
0: Hey.
1: Så her får dere Penterella av Skrillex på

0: Nei, den ble jeg gira av, altså.
1: Ja, det hører sånn ut.
0: Ja, jeg ble kjempegira av den. Kan vi gå videre?
1: Ja, sorry, du vil kanskje snakke om din låt, som du vil ta neste. Ja. Men nei, jeg vil ikke høre om det. Okay. Jeg vil at Maria skal fortelle hva temaet er.
2: Oh, ja, hva var
0: neste
2: det?
0: Tema.
2: Jo, ok, la meg sette dere inn. Lukk øynene. Mm. Okay. Så får dere har vært på verdens beste kveld ute på byen. Mm. Bare hørt bangers, du har kost deg med venner dine.
0: Mm.
2: Og så er den triste tiden kommet at du skal dra hjem.
0: Nei!
2: Men du har lyst til å enten fortsette festen, eller bare sørge for at du ikke sovner på bussen på vei hjem.
1: Mm.
2: Så det er temaet nå da. Hvilke låter vi putter på når vi er på vei hjem fra en awesome kveld?
0: Jeg ble helt transportert når du snakket om det. Så det var veldig vakkert.
1: Ja.
0: Jeg har i hvert fall valgt denne låta her, som også er spilt på Saitan 1000 ganger.
1: Ja.
0: Men den gjør meg så gira. Og jeg føler det er akkurat det jeg hører på. Sånn akkurat dette jeg hører på vei hjem.
1: Mm.
0: Sånn null spørsmål.
1: Ja.
0: Det er If We Ever av Overmono og High Contrast. Og den er bare, ja, den er helt amazing.
1: Den er veldig Filippa.
0: Ja.
1: Føler jeg i hvert fall.
0: Den bare, jeg vet ikke hva det er, det er alt kombinert gjør at jeg bare elsker den.
1: Ja. Veldig mye. Jeg er helt enig, det er en helt banger låt. Mm. Jeg husker da den kom ut i fjor høst.
0: Ja.
1: Vi var jo,
0: ja,
1: altså, in a trance.
0: Vi var det. Og dere får det her

0: Den er ikke dum, den.
1: Nei.
0: Jeg skulle bare raskt sitere litt fra låta. Make a space for my body, dig a hole, push the sides apart. Og så, this will be my monument. This will be a beacon when I'm gone. Gone, gone, when I'm gone. Og så videre. Og så, so when the moment comes, I can say that I did it all with love. Det er jo fantastisk tekst for en begravelse.
1: Det er det.
0: Og Maria var såpass snill at hun ga

0: kontrakter, ja. Altså.
1: Jeg har faktisk hatt en liten drøm om å bli event planner.
0: Ja?
1: Så oi, kanskje jeg bare skal
0: weddings
1: bytte...
0: Weddings and funerals?
1: Ja, bare gå på funerals.
0: Ja. Det er jævlig gøy. Ja, nei, jeg jobber jo med event planner for funerals.
2: Det er ikke dumt.
0: Ja. Altså, det er jo... Kommer alltid til å være marked for det.
1: Ja. Er det en ting som er sikkert her i livet, så er det at man skal dø.
0: Det er veldig oi, sant. Det er noe med det.
1: Det er det eneste vi vet i livet.
0: Ja.
1: Har dere tenkt på det?
0: Jeg har faktisk tenkt på det denne uken, fordi jeg har en pensumtekst som handler om det.
1: Ja.
2: Oi.
0: Ja, som jeg leste i går. Som var sånn der, ja, vårt samfunn er så opptatt av at vi skal dø. Vi er nekrofile, egentlig, alle sammen. Det er det eneste vi tenker på hele tiden, at vi skal dø, og det er det eneste vi vet, og bla, bla, bla.
1: Ja.
0: Men hele poenget med teksten var at det som får oss å slutte å tenke på det, er kjærlighet.
1: Så.
0: Og når vi blir glad i hverandre, så får vi endelig mening med det som skjer her og nå. Når vi mister folk vi er glad i, så skjønner vi hvor glad vi var for å ha dem i livet vårt mens vi hadde det. Ja. Så
1: det,
0: det er jo egentlig ganske fint.
2: Kjærlighet er viktig, dere.
0: Det er. Det
1: tror er du det viktig. Finnes noe etter døden?
0: Jeg har tanker, men jeg har ikke så veldig lyst til å dele.
1: Nei, det går bra.
2: Sofie er såpass smart at sånn, hun setter i gang universell ting, hvis hun bare nevner noe på radio, så er det en eller annen del av effekt i verden. Så jeg tror ikke det skjer noe.
1: Jeg føler det skjer noe basert på låten du velger i din egen
2: begravelse.
1: Da bestemmer jeg litt hvor du skal bli sendt videre. Da.
0: Det gir mening. Har dere sett det der programmet som er sånn der worst tattoos ever? Hvor folk får sånn de sender seg på her sånn okay, so yeah, mommy over here, she did me dirty last weekend, so today I'm giving her an ugly fucking tattoo. So, og så får de sånn en jævlig støgg tattoo, så er det sånn, I can't believe you did that to me. Så wow. Basert på den låta jeg tok med, så er det kanskje der jeg ender opp da. Så en sånn ugly tattoo.
2: Det er sant. Ja. Det gir mening.
0: Right, let's think about something beautiful.
1: Mm. Ja, jeg vet ikke om jeg, neste låt har jeg tatt med. Jeg vet faktisk ikke om jeg hadde spilt den på ekte i min egen begravelse.
0: Nei.
1: Men når jeg hørte denne låten live på øya, vi snakket om det i fjor.
2: Yeah.
1: Nei,
2: vi snakket om det i fjor.
1: I sted, men det var i fjor. At når jeg så denne live da, Glue av Bicep, da følte jeg var i eufori.
2: Mm.
1: Da kunne jeg død.
2: Ja,
1: denne låten, død lykkelig. Den blir jeg aldri lei av.
0: Nei. Den er helt syk. Vi så den jo to ganger i fjor, faktisk.
2: Ja.
0: En i Paris og en på øya.
1: Åh, shit.
0: Ja.
1: Var den like bra begge gangene?
0: Jeg synes den var bedre på øya.
2: Ja,
0: jeg
2: er enig.
0: Ja,
2: jeg er enig.
0: Jeg husker ikke helt.
2: Så du gikk ikke glipp av noe?
1: Nei, det er bra.
2: Ja.
1: Nei, den er i hvert fall fantastisk, så...
0: Den er det. Og jeg følte at da vi så den i Paris først, og vi visste at den skulle spilles på øya, og man vet jo hvor stor denne låten er, så hadde vi allerede sett et eller annet helt sykt før alle andre fikk se. For jeg føler det er sånn universell greie for folk som elsker elektronisk musikk, at denne låta må du bare høre den, liksom.
2: Enig.
1: Og folk som ikke liker elektronisk musikk.
0: Ja.
1: Det er bare noe med denne låten som bare...
0: Den er...
2: Han svever.
1: Den scratcher noe i...
2: Men hvis du ikke vil spille begravelsen din, så kan den være intro to heaven låta di.
0: Ja.
2: Sånn, dette er det som spilles når sjelen din beveger seg oppover mot hva som helst som skjer i himmelen eller etter livet.
1: På askespredning eller nedsenkelsen.
2: Jeg ser det for meg. Mm. Ikke at jeg vil at du skal drømme.
0: Ser det veldig klart for meg.
2: Jeg ser på at det kunne funket da, var det jeg mente.
0: Ja.
2: Sorry.
0: Ja. Ok, vi legger en drømme.
1: Her
0: kommer Glue.

0: Hallo.
1: Hallo.
0: Hey. Oh,
2: hallo.
0: Okay. Velkommen til sagtannsending.
2: Ja.
0: Yeah. På Smia. Som vanlig. I dag, hvem vi i rommet? Vi
1: Maria.
0: And we are Sophie. And
2: Filippa.
0: Filippa.
2: Hey.
0: Say her name.
1: Guess who's back.
2: It's good. Back hey. Filippa's back, tell a friend.
0: Ja, i dag skal vi rett og slett gjennom masse forskjellig og gøy. Maria har plukket ut noen spennende scenarier til oss, som vi skal debunke litt. Og vi skal spille litt musikk. Ja. Så vi føler at hører chill disse scenariene.
1: Så kan vi ta en quick intro.
0: Ja.
1: Ok, nå kommer det tre låter, en hver. Scenario er, du på vei til Fors, du har jævlig dårlig tid. Min låt først, Loka av Zero. Litt fare for at man kommer for sent, fordi denne låten bare så banger, så...
2: Oi!
0: Okay.
2: Det blir spennende.
1: Ja. Så bare turn up the volume.
0: Okay, I will.

0: esta noche toca. Uno, wow. Dos, tres.
1: Den fikk oss til å danse.
2: Ja,
3: ja.
2: Det var mye dansetempo.
3: Jeg fant den I rommet I Spania, faktisk. Det var loka.
1: Nice.
3: Crazy.
1: Du ble helt loka I Spania.
3: Yeah.
1: Begynte du å si S med sånn...
3: Spania.
1: Spania.
3: Valencia. With my støvler.
2: Nei, nei.
3: Nei.
1: Jo, nei.
2: Men... Det var ikke som om det var noe du hadde så lyst til å gå inn på.
3: Nei,
2: nei.
1: Det var nok.
2: Jeg sa det litt motvillig.
1: Ja. Ja.
2: Men nei, det var I Valencia da. De har sitt eget språk og sånn. Så det ganske kult. Men spansken ble litt bedre.
1: Det er bra.
2: Ja. Det godt å høre. Altså fra en bilingual til en annen.
1: Svensk.
2: Ja. Hei. Ja, hei. Altså, du jo ikke helt ukjent for
1: denne
2: situasjonen her før.
1: Ja. Nei, jeg har vært med I Saitan I 3 år.
2: Yeah.
1: Yeah, crazy. Og sluttet før jul.
2: Mm.
1: Nei, før sommeren.
2: Yeah.
1: Så det veldig hyggelig å være tilbake. Jeg tilbake for noe som skjer på fredag.
2: Yeah.
1: Som blir gøy. Skal ikke si noe mer om det. Men jeg gleder meg veldig til å være her. Og denne låten her sånn biten. Jeg kan ikke fysisk stå stille når jeg hører den her.
2: Mm.
1: Og det derfor jeg føler den har vært perfekt sånn. Fors. Eller på vei når du går til fors, jeg vet ikke.
2: Yeah.
1: Mm. Den bare, den jo, alle har jo hørt den før, sikkert, men den likevel...
2: Men kanskje ikke denne versjonen?
1: Nei, kanskje ikke.
2: Men kanskje du har hørt den på Sagtan før?
1: Det kan hende du har hørt den på Sagtan før, for jeg tror jeg har spilt den før.
2: Vel,
1: men det lov. Her får du den. Everybody Loves the Sunshine av Netsky.
2: Åh!

0: Solen skinner i Trondheim.
1: Ja,
0: akkurat nå. Og det gjør den på radio nå.
1: Den gjør det. Jeg føler at mitt liv i the sunshine right now.
0: Hey.
1: Med de beste damene ever.
2: Hey. Jentesending!
1: Hey. Jentesending!
0: Det deilig.
1: Til tross for at det jentesending, så har vi jo med litt sånn... grove låter da. Jeg vet ikke hva om det
2: til tross for. Hva
1: mener du? Jeg vet ikke om det finnes noen stereotypier innenfor elektronisk musikk om jenter, men kanskje at man hører på bare sånn der hyperpop.
2: Addison Rae.
1: Ja, sånn get ready with me, musikken min er Addison Rae.
0: Eller sånn bare plain house.
1: Sånn. Ja. Eller sånn The Bausa.
0: Ja, Bausa. Ja.
1: Love that. Love that. Altså, jeg har blitt veldig gæst av deres låter.
0: Så hyggelig.
2: Ja, jeg hadde... er spent på å høre om din.
1: Det synes jeg det skal være.
0: Få se om vi har lyst til å høre på den på vei til fors.
1: Ja, jeg skjønner det. Jeg synes at denne låten er helt syk. Jeg har aldri hatt med en Skrillex-låt på Sagtan før. Mm. Men nå skal jeg ta Skrillex-dommen, rett og slett. Den her så jeg... Åh, det er så dårlig skyldreferanse. Men jeg så en reel av noen som hadde DJ-set. Og så så jeg... denne låten, og så hørte jeg på den i hele sommer.
2: Og så klikket du.
1: Og så klikket jeg. Jeg tror dere kommer til å klikke.
0: Gleder meg.
1: Ja, shit. Den er jævlig god da. Kanskje også litt loka.
0: Hey.
1: Så her får dere Penterella av Skrillex. På

0: Nei, den ble jeg giret av, altså.
1: Ja, det høres sånn ut.
0: Ja, jeg ble kjempegiret av den. Kan vi gå videre?
1: Jævlig folk. Sorry, du vil kanskje snakke om din låt som du vil ta neste. Ja. Men nei, jeg vil ikke høre om det. Okay. Jeg vil at Maria skal fortelle hva temaet er.
2: Oh, ja, ja, hva var
0: neste
2: det?
0: Tema.
2: Jo, ok, la meg sette dere inn. Lukk øynene. Mm. Okay. Så får dere har vært på verdens beste kveld ute på byen. Mm. Bare hørt bangers, du har kost deg med venner dine.
0: Mm.
2: Og så er den triste tiden kommet at du skal dra hjem.
0: Nei!
2: Men du har lyst til å enten fortsette festen, eller bare sørge for at du ikke sovner på bussen på vei hjem.
1: Mm.
2: Så det er temaet nå da. Hvilke låter vi putter på når vi er på vei hjem fra en awesome kveld?
0: Jeg ble helt transportert når du snakket om. Det var veldig vakkert.
1: Ja.
0: Jeg har i hvert fall valgt denne låta her, som også er spilt på Saitan 1000 ganger.
1: Ja.
0: Men den gjør meg så gira. Og jeg føler det er akkurat det jeg hører på. Sånn akkurat dette jeg hører på vei hjem.
1: Mm.
0: Sånn, null spørsmål.
1: Ja.
0: Det er If We Ever av Over Mono og High Contrast. Og den er bare, ja, den er helt amazing.
1: Den er veldig Filippa.
0: Ja.
1: Føler jeg hvertfall.
0: Den bare, jeg vet ikke hva det er. Det er alt kombinert gjør at jeg bare elsker den.
1: Ja. Veldig mye. Jeg er helt enig. Det er en helt banger låt. Mm. Jeg husker da den kom ut i fjor høst.
0: Ja.
1: Vi var jo,
0: ja,
1: altså, in a trance.
0: Vi var det. Og dere får det her på.

0: Den er ikke dum, den.
1: Nei.
0: Jeg skulle bare raskt sitere litt fra låta. Make a space for my body, dig a hole, push the sides apart. Og så, this will be my monument. This will be a beacon when I'm gone. Gone, gone, when I'm gone. Oh. Og så videre. Og så, so when the moment comes, I can say that I did it all with love. Det er jo fantastisk tekst for en begravelse.
1: Det er det.
0: Og Maria var såpass snill at hun ga meg en idé at det kan være låta som er når de går inn. Med kista eller på en film av liksom en av livet mitt eller
1: slow motion eller sånn latter og griner
0: jeg synes det er sånn jeg ser det for meg,
1: det er litt sånn forsterkende låt forsterke følelser,
0: det er veldig sant. Så jeg har bestemt meg for å ansette Maria som min begravelses
1: prosjektleder
0: og hun har sagt ja, så da vet vi det. Det er jeg veldig, veldig glad for, så tusen takk.
1: Nå har vi det. Nå er det myntlig.
2: Ute på radioen.
0: Ja.
1: Det er per def underskrevet.

0: opptatt av at vi skal dø. Vi er nekrofile egentlig, alle sammen. Det er det eneste vi tenker på hele tiden, at vi skal dø, og det er det eneste vi vet, og bla bla bla.
1: Ja.
0: Men hele poenget med teksten var at det som får oss å slutte å tenke på det, er kjærlighet.
1: Så.
0: Og når vi blir glad i hverandre, så får vi endelig mening med det som skjer her og nå. Når vi mister folk vi er glad i, så skjønner vi hvor glad vi var for å ha dem i livet vårt mens vi hadde det. Ja. Så
2: det, var fint.
0: Det er jo egentlig ganske fint.
3: Kjærlighet er viktig, dere.
0: Det er.
2: Det tror er du det viktig. Finnes noe etter døden?
0: Jeg har tanker, men jeg har ikke så veldig lyst til å dele.
2: Nei, det går bra.
3: Sofie er såpass smart at sånn, hun setter i gang universelle ting, hvis hun bare nevner
0: ja.
3: Noe
0: ja.
3: På radio, så er det en eller annen del av effekt i verden. Så jeg tror ikke det skjer noe.
2: Jeg føler det skjer noe basert på låten du velger i din egen
3: program.
2: Da bestemmer jeg litt hvor du skal bli sendt videre. Da.
0: Det gir mening. Har dere sett det der programmet som er sånn der worst tattoos ever? Hvor folk får sånn de sender seg opp her sånn okay, so yeah, mommy over here, she did me dirty last weekend, so today I'm giving her an ugly fucking tattoo. So, og så får de sånn en jævlig støgg tattoo, så er det sånn, I can't believe you did that to me. Så basert på den låta jeg tok med, så er det kanskje der jeg ender opp da. Sånn, sånn ugly tattoo.
3: Det er sant. Ja. Okay, det gir mening.
0: Right, let's think about something beautiful.
2: Mm. Ja, jeg vet ikke om jeg, ja, neste låt har jeg tatt med. Jeg vet faktisk ikke om jeg hadde spilt den på ekte i min egen begravelse.
0: Nei.
2: Men når jeg hørte disse, eller denne låten live på Øya, vi snakket om det i fjor.
3: Yeah.
2: Nei,
3: vi snakket om det i fjor.
2: I fjor, sted, ja. Men det var i fjor. At når jeg så denne live da, Glue av Bicep, da følte jeg var i eufori.
3: Mm.
2: Da kunne jeg død.
3: Ja,
2: denne låten, den blir jeg aldri lei av.
3: Nei.
0: Den er helt syk. Vi så den jo to ganger i fjor, faktisk.
3: Ja.
0: En i Paris og en på Øya.
2: Åh, shit.
0: Ja. Ja.
2: Var den like bra begge gangene?
0: Jeg synes den var bedre på Øya.
3: Ja,
0: jeg
3: er enig.
0: Ja.
3: Jeg er enig. Ja. Så du gikk ikke glipp av noe?
2: Nei, det er bra.
3: Ja.
2: Nei, den er i hvert fall fantastisk. Så.
0: Den er det. Og jeg følte at da vi så den i Paris først, og vi visste at den skulle spilles på Øya, og man vet jo hvor stor denne låten er, så hadde vi allerede sett et eller annet helt sykt. Før alle andre fikk se. For jeg føler det er sånn universell greie for folk som elsker elektronisk musikk, at denne låta må du bare høre.
3: Ja,
0: liksom.
3: Enig.
2: Og folk som ikke liker elektronisk musikk.
0: Ja.
2: Det er bare noe med denne låten som bare...
0: Den er...
3: Han svever.
2: Den scratcher noe igjen.
3: Men hvis du ikke vil spille begravelsen din, så kan den være intro to heaven låta di.
0: Ja.
3: Sånn, dette er det som spilles når sjelen din... beveger seg oppover mot hva som helst som skjer i himmelen eller etter livet.
2: På askespredning eller nedsenkelsen.
3: Ja. Jeg ser det for meg. Mm. Ikke at jeg vil at du skal dø nå.
0: Jeg ser det veldig klart for meg.
3: Jeg ser på at det kunne funket da, var det jeg mente.
0: Ja.
3: Sorry.
0: Ja. Ok, vi legger den
2: til å høre
0: der. Her kommer Glue av

0: Yes, da vi tilbake, og før vi går videre til hjernen, så er det veldig viktig å se på hvordan leveren også tar opp alkoholen. Fordi hjernen, altså kroppen, magesekken, leveren, tarmene, er jo alt knyttet sammen. Så når du da får alkohol inn i kroppen, så blir det brutt ned, ikke sant? Etanol blir brutt ned, og da bruker vi først enzymet ADH, og lager dem til acetaldehyd, som da er et giftig mellompunkt. Så deretter bruker enzymet ALDH og acetaldehyd og lager da acetat som kroppen skal ta med videre. Og problemet er at leveren da har ikke så stor kapasitet til å ta opp til alt det her. Så han klarer liksom bare å brenne 0,15 promille
1: i
0: timen.
1: En enhet i timen, sies du vel.
0: Ja, og det er å, det er å drikke, ja. Men, men den der, altså, du får litt mer enn 0,15 promille i timen hvis du tar en enhet. Men kroppen klarer ikke å forbrenne. Snittpersonen klarer ikke å forbrenne mer enn 0,15 ifølge vitenskapen.
1: Det jeg leste, eller liksom det jeg hørte, var at det først er etanol, og så blir det der acetaldehyd.
0: Ja, acetaldehyd, ja.
1: Acetaldehyd, og så blir det eplesyre, eddik.
0: Acetat. Akkurat det jeg sa. Takk for at du verifiserer
1: okay,
0: det jeg sier.
1: Ok, da har vi samme, bare...
0: Ja.
1: Forskjellig perspektiv.
0: Ja. Så det som ofte skjer er at derfor så blir jo ikke da kaffe, frisk luft eller andre ting gjør det raskere leder hvis du har aktivitet, for forbrenningen skjer ustoppet. Den er på en måte en strøm da. Men du, Silje, du skal jo snakke om hjernen.
1: Ja, jeg skal snakke om hvorfor vi liker alkohol. Hva er det som gjør at vi liker alkohol? Og det er litt vanskelig å forske på, fordi alkohol påvirker 50 nevrale mekanismer.
2: Ja, det var ganske komplekst.
1: Det var ganske komplekst.
2: Det er mer av det som det, desto verre ble det.
1: Det var det jeg også oppdaget. Men en av de viktigste tingene er da at det påvirker GABA.
2: GABA?
1: Er det det man pleier å si? GABA? Mm. Ok, for jeg har sagt GABA. Men det er da et av de viktigste neurotransmitterne i sentral nervesystemet. Og det som er greia er at når du drikker, så reduseres den elektriske aktiviteten mellom nervecellene. Og det gjør da, og 20% av nervecellene er påvirket av GABA som signalstoff. Ja, ja, ja, vi får se. Og det fungerer litt som medisin mot angst og søvnproblemer og epilepsi.
0: Mm. Da sover vi dårligere i fylla enn ellers.
1: Ja.
0: Faktisk, sånn kroppen sover dårligere, selv om du merker
1: det
0: ikke selv.
1: Men du har det at det, liksom, det roer ned på samme måte, okay, så det fungerer litt som valium på en måte.
2: Oh. Det er hovednevrotransmitteren som virker hemmende.
1: Mm.
0: Kult.
1: Så det, men det er også det som gjør at du får sånn sløret tale, og du taper litt sånn hemninger. Ja. Du blir også mindre stresset, så you in som you som på en måte. Mm. Og i samme sammenheng så reduserer, eller GABA, bremser system som frigjør dopamin. Så du får mye mer dopamin, at det er bare sånn fri flyt. Og det gjør igjen at du får mer sånn ønsker, forventninger og nytelse, som er ganske nice.
2: Mm.
1: Og så får du mer glutamat. Og glutamat sammen med GABA driver med sånn kompleks samspill, som gjør at du på en måte kan beholde dømmekraften din. Okay. Fordi i stedet for så blir du litt mer sånn, sammen, det går bra.
0: Så de er litt som, en sånn, de er litt som en sånn tennisduo, ikke sant? Ja. De støtter hverandre, motparten kommer en ball, så bare, nei, den rekker ikke, og så har du en kompis, men den rekker det, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Du har litt en sånn buddy.
1: Så når dette systemet er påvirket alkohol, så på en måte mister du litt evnen til å se ting fra andres perspektiv.
0: Ja.
1: At du blir litt mer sånn, i din egen boble da.
0: Ja, men det kan jeg egentlig merke. Ja. Jeg har sett på veldig mange andre at det sier nå, det der går rett over hodet ditt, kompis. Du følger ikke med.
1: Har du sett folk som er fulle som snakker sammen, og de bare snakker egentlig om hver sin ting, frem og tilbake? Det er ikke en dialog, de bare spytter ting mot hverandre.
0: Det kan jeg gjøre i vanlig edretilstand, så det har ikke jeg merket så mye fylla. Men nå skal jeg være mer opps på det her.
1: Du får også mer serotonin, som da gir en følelse av ro og lykke. Det stabiliserer humøret
0: ditt. Veldig fan av det der, serotonin. Veldig bra. Veldig bra.
2: Det som vi kommer litt inn på det etterpå da, men det som skjer er jo liksom, glutamat er jo den som er den mest liksom aktiverende av neurotransmitterne, mens GABA er den mest hemmende. Mm. Så det skjer liksom når da de er på vei, altså du har liksom fått veldig mye glutamat, så dagen etterpå, vi skal snakke om hangover og sånn etterpå, men da er liksom glutamat veldig aktivert, så du er på en måte, mens den GABA-en er på en måte borte da, så gjør at du blir, altså, engstelig.
0: Ja. Men kan du si sånn konkret, hvorfor hjernen er glad i fylla? Er det, fordi
1: det er jo det at du frier såpass mange gode, at den hemmer det at du liksom, normalt har masse hemninger, eller sånn, du stopper deg selv,
0: ja.
1: Det frigis. Så du får både mer oksytocin, dopamin, serotonin.
2: Endorfiner
1: også, har ikke kommet så langt, men det også liksom.
0: Så man kan si det at det er egentlig mye av forklaringen til ølbriller, hvorfor man får det, kanskje.
1: Men samtidig så står det, når jeg leser, at du får en lavere seksuell respons. Så sånn at du blir mindre, liksom.
0: Men, det sjukt å si til nordmenn.
1: Det skjønte ikke jeg heller hvordan det kan stemme.
2: Men man får faktisk ølbriller av bare en enhet også. Og man får det også på seg selv. Som det var en sånn forsker som kaller det for sånn ølspeil. Fordi både så ser man folk... ølbriller er ekte.
0: Og det, jeg aldri drikker en pils, sånn, nå er enda mer pulbar enn vanlig.
2: Men sånn, hvis du ser deg selv i speil, sånn, jeg ser jo ganske bra ut. Liksom, fordi man... Det er annerledes enn... Når du er edru, da.
1: Ja, men det er et poeng. Jeg føler meg alltid veldig pen når jeg drikker.
2: Ja,
1: det,
0: hvertfall på vinfylla, da føler jeg meg skikkelig kul og pen.
1: Yeah.
0: Det er sant, vet du hva? Nå er jeg faktisk den beste i verden, og alle andre er ikke så bra som meg.
2: Men det er jo sånn noe med det her cytoxin sosial også, som gjør at vi elsker å drikke. Fordi vi får det her, vi er sammen med andre folk.
0: Ja, ja.
2: Den er sterk.
0: Sjukt, sjukt. Vi skal jo da videre, og vi skal prate om dansegulv etterpå, men først så må vi jo ta en liten låt, og det er da Funk for Forest med låta Ta No.

0: Jeg kan ta en shot til. Jo, jeg vil også ha en shot til. Jeg vil ha shots. Hvis alle andre skal shot, så vil jeg også ha shot.
1: Hvorfor blir du sånn?
2: Det hører du på Illustrert vitenskap.
1: Det stemmer. Du hører hvorfor man blir så full på Illustrert vitenskap, og hvorfor man blir så jæklig giret på enda mer. Men før vi skal innom det som er en øl eller en shot for mye, så skal vi gjennom dansegulvet, for det jingler jo, det bingler jo. Det skal shake litt hofter og shake litt rev. Ikke sant? Hvorfor vi, ja, altså, vi alle danser med litt rev her. Please.
2: Hvertfall du.
1: Har du sett meg danse? Det det minst rumpete av oss tre i hvert fall.
2: Tror du aldri jeg har sett deg danse, faktisk?
1: Nei, det en grunn
2: danser
1: til.
2: Danser du?
1: Jeg danser. Svinger. Vi går videre, fordi når det mye alkohol, så det varmt, det svett, og man blir tissetrengt. Michelle, forklar meg, hvorfor skjer det her?
3: Ja, for her har jeg fått beskjed, hvor det står, Michelle skal snakke om dansegolvet, varm, sveit og tissetrengd.
1: På ja, tissetrengd.
3: Tissetrengd.
1: Dette nynorsk, ikke dialekt engang.
3: Oh, ja. Ja, mine kunnskap så for deg.
1: Der var det dårlig sidemål, ja.
3: Det som skjer da, jo det at i forhold til varme og svette, litt boring i bakgrunnen.
1: Det skjer sånn. Bare når man har stikk, ikke når det sang. Mm.
3: Ja, i hvert fall, vi jo varme og svette når vi danser.
1: Ja.
3: Sånn, alle sammen. Noen av oss kan relatere.
1: Jeg danser litt ja. Nå, jeg blir svettet allerede.
3: Ja.
1: Vi kjører på.
3: Og alkohol utvider blodårene dine,
1: ja.
3: Nær huden, og det kalles vasodilatasjon.
1: Vasodilatasjon.
3: Og det, da blir på en måte blodårene liksom nærmere huden, som gjør at du kan bli rød.
1: Ok, så får ikke veins av å drikke alkohol.
3: Nei, men liksom...
1: Ah, fader.
3: De utvides i hvert fall, ja, okay, de som ligger nært i huden.
1: Så alkohol, er det blodtynnende også?
3: Om det blodfortynnende?
1: Ja, det det? For det hadde vært noe.
3: Nei, det tror
2: jeg ikke. Jeg har aldri hørt leger skrive ut som medisin i hvert fall.
1: Ok, vi går videre.
3: Jeg vil ikke prøve det.
1: Vi går videre.
3: Uansett, og så... derfor blir du rød og kjenner deg varm når du drikker,
1: mm.
3: fordi mer blod strømmer nær overflaten.
1: Mm.
3: Og kombinerer du det med fysisk aktivitet, dansing og cha-cha-cha,
1: mm.
3: så er det ganske, det er jo ganske intens cardio egentlig. Mm. Så, og musklene produserer varme som en bivirkning av at du jobber.
1: Mm.
3: Og det som skjer da, vi har jo hypotalamus, som jeg snakket om før,
1: mm.
3: som prøver å regulere alt det her av vitale funksjoner.
1: Litt sånn kontrollsenteret. Prøver liksom å gi ja. Riktige signaler til riktig del, til riktig tid.
3: Og homeostase, og alt det vi har snakket om før i forhold til det.
1: Homeostase?
2: Homostas?
1: Homostatisk?
3: Det som skjer er at den registrerer at kroppen er varm, og da er jo første tanke, ok, jeg må kjøle den ned, jeg må svette.
2: Mm, det gir jo mening.
1: Ja.
3: Ja. Ja. Så, men det som er... Og den prøver å kvitte seg med liksom overskuddsvarmen, da. Så da blir svetting hovedverktøyet.
1: Mm.
3: Og man tror man kanskje er varmere enn det man egentlig er. Da. Men fordi man svetter, og det er liksom også mye damp i rommet, som gjør at også du kan ha mye damp på kroppen, eller svette.
2: Mm. Og det føles fylla så sykt ekkelt.
3: Ja.
2: Nå får jeg litt sånn ikk.
3: Ja, det er litt ikk hvis du er edru på sidelinjen. Og...
2: Ja, nå er jeg bare... Sånn,
3: men det som skjer er at også i forhold til ofte så blir man veldig tissetrengt.
1: Mm.
2: Mm.
3: Og det er jo litt rart, egentlig. Men...
1: For du svetter jo. Du skulle tro at du gir ut mer væske.
2: Du drikker jo også da.
1: Ja,
2: veldig
1: ja.
2: Mye.
1: Men ja, for du svetter jo ikke på en måte en enhet på en time.
3: Ja, for det som at alkohol hemmer et hormon som heter ADH.
1: ADH? Ikke ADHD?
3: Nei, ADH.
1: ADH.
3: Antidiuretisk hormon.
1: Antidiuretisk hormon?
3: Ja, den er riktig.
1: Den er fin.
3: Så det hormonet sier vanligvis til nyrene, hold på vannet, ikke lag for mye urin.
2: Så hjernen må konstant si, ikke tiss, ikke tiss, ikke tiss.
1: Og så sier kroppen...
3: Vanligvis, ja. Når du ikke drikker, men når du drikker så hemmes den, så da blir det tiss, tiss, tiss.
1: Så vanligvis, så hjernen sånn, ok, nå skal vi holde på sløret her, nå skal vi slappe av, og så sier kroppen, nei, jeg vil ikke, jeg vil få det ut nå.
3: Ja, så du blir rett og slett mer vanndrivende. Enn om du hadde drukket samme mengde vann, så alkohol på en måte hemmer dette stoffet. Da. Det er derfor du kan drikke ett glass vin, og likevel føle at du produserer mer tiss enn væskemengden skulle tilsi.
1: Ja, for du har ikke det hormonet som stopper deg fra å gå på do så mye.
3: Ja.
1: Basically.
3: Ja.
1: Da har vi forklart det, men er det noe med jenter? For jenter går på do hele tiden. Er det da blærestørrelse, eller er det hormonmangel det hører nå?
3: Hormonmangel?
1: Nei, hormon.
2: Nei, jeg mistet hormonene mine.
1: Ja. Nei, dessverre. Vi må i hvert fall videre til vår neste låt, og det er Memata av Bone Hueso og China.

0: Husker du hva du sa I går?
1: Nei.
0: Og du sa det til han.
1: Hæ?
0: Og du gjorde naken.
1: Nei.
0: Jo, alt det gjorde du I går.
1: Nei.
0: Og du lyttet på uillustrert vitenskap.
1: Ja, ja, den husker jeg. Stemmer, du hører på uillustrert vitenskap, og vi skal jo da nå snakke om neste tema. Og hva egentlig neste tema?
0: Neste tema, det når du mister kontroll.
1: Når du mister kontroll?
0: En drink for mye.
1: En drink for mye.
0: For mye.
1: Så forklar meg, hva har skjedd her da?
0: Nei, vi kan jo gå innom noe dere snakket om I stad, som handlet om slimhinner. Og hvorfor man... Fordi det som skjer når du drikker alkohol, at du da irriterer slimhinden I magen. Mm. Og du har økt syreproduksjon, som fører til litt kvalme, litt ubehag. Oh, noen har kanskje opplevd å kaste opp, for eksempel.
2: Men det fordi at det giften som skaper det at du på en måte... Som gjør deg faktisk syk.
0: Ja. Og du irriterer slimhinden I magen.
1: Så du blir syk av alkohol?
2: Så denne acetaldehyd...
1: acetaldehyd.
2: Ja. Den gjør at på en måte det hoper seg opp I kroppen og gir en kvalme.
1: Ja.
2: Det det som skjer, det ikke det?
1: Jo.
2: Ja.
1: Mm. Det forårsaker da.
2: Ja.
1: Ja, det kan forårsake. Det riktig å si.
0: Andre ting du også kan oppleve noe som kalles for blackouts. Jeg vet ikke om dere har prøvd det.
1: Ja, jeg har faktisk aldri blackout I hele mitt liv, som når mor hører på etterpå. Vær stolt av kiden din, fordi den mannen her, han har drikket responsible. Jeg bare sovnet ut om natten på vinteren. Fylla.
0: Mor, husker du
2: ikke blackout?
1: Nei, for jeg husker det. For jeg husker det var nordlys, og så bare, oi, det var fint nordlys. Og så bare lukket jeg inn, og så våknet jeg til sånn 2 minutter. Og sånn, oi, shit, jeg må I natt. Det liksom,
0: ja, du så der ikke hele natten.
1: Nei, jeg så der I 2 minutter.
2: Ja, det ikke så ille.
1: Jeg husker jeg sovnet.
0: Blackout jo litt skummelt. Det kan jo føre til økt risiko for skader og fare. Fordi man jo litt til stede, for eksempel.
1: Vi kan ikke ser på Silje nå, og hun ser I taket, så hun skyldig I det her.
2: Men man kan vel huske, liksom, eller miste å huske.
0: Det to typer blackouts. Ja. Det to typer blackouts. Så den ene heter fragmentert blackout, og det handler om at du mister deler og sekvenser. Mm. Så du kan på en måte huske at du har hoppet fra øy til øy I løpet av kvelden, mer eller mindre.
1: Du får sånne flashes.
0: Ja, av hukommelse.
1: Du husker på en måte at du gikk trappa, men ikke hvordan du kom til den andre trappa, men du husker at det noe imellom der. Men du bare klarer ikke å skjønne altså fra A til Å da.
0: Og så finnes det en annen type som heter block blackout.
1: Block blackout.
0: Altså kjennes som om du skulle amnesi, og da kan du miste ganske mange timer. Ganske mange timer. Hater når det skjer.
2: Ja, for den tror jeg sjeldent, men da har du drukket veldig mye.
1: Ja, for jeg har spurt ikke noen som blackout-eksperter her, blant oss. har du ikke opplevd? Ja, vi har gjort det.
0: Jo, da på vegne av oss blackout-eksperter.
1: Ja. Når du har blackout, det mest... den der fragmented, eller den der block blackout?
2: Det siste jeg opplevde var sånn fragmentert.
1: Okay, ja.
2: Men jeg tror ikke jeg har hatt sånn block blackout siden jeg var veldig ung.
1: Ja, ja.
2: Og hadde sikkert drukket alt for mye. Så mye drikker jeg jo ikke nå.
1: Nei, det kan jeg si at test på. Jeg har vært med Michelle på fest. Så det har faktisk gått veldig fint.
2: Ja, bra.
0: Vi liksom sammen med meg, det har så gått veldig fint.
1: Litt verre.
0: Nei, jeg har opplevd block blackout, det veldig hyggelig. Og det som skjer da, det at minnene dannes, men de blir ikke sendt videre til langtidshukommelse. Ja, de blir ikke lagret.
1: Nå vil jeg spørre her, bare som en meg-person her.
2: Nysgjerrig liten gutt.
1: Ja!
2: På innsida.
1: Veldig nysgjerrig her. Jeg og Silje har intern ansvar på samfunnet, basically. Det gjør at vi har litt bestemmelser på hva som skjer internt I vår gjeng. Så jeg spør deg, Silje, den kvelden jeg spurte om du vil være min visesjef, hadde du blokk eller amnesi den kvelden?
0: Jeg hadde blokk.
2: Er ikke blokk og amnesi samme?
1: Nei, unnskyld, jeg mente fragmented, men hun skjønte
0: Nei,
1: det.
0: Nei, jeg hadde blokk.
1: Jeg hadde blokk, ja. Ja. Kult.
0: Det vil si, Lars spør meg, eller jeg spør Lars, trenger du fortsatt noen til å hjelpe deg? Han sier ja. Gone.
1: Oi!
2: Men jeg tror du snakket med meg om denne sendingen her også. Under en type...
0: Her kommer alle hemmelighetene på bordet høyre.
1: Hadde du en blackout når jeg snakket om det sist?
2: Nei, det var sånn akkurat vi snakket om det her før.
1: Jo, jeg nevnte historien før til deg, hvordan jeg fikk lurt Silje til å bli min visesjef.
2: Ja, det vet jeg. Men jeg snakket om den sendingen her.
1: Oi,
0: det flere som I blackout-klubben.
1: Nei, jeg kjøper blackout.
2: Men Silje, har du bare block blackout, eller har du fragmentert blackout?
0: Nei, jeg har prøvd begge, altså.
1: Ja. Du har prøvd begge?
0: Jeg har prøvd begge.
1: Ja. Hvem du mest fan av?
0: Egentlig så synes jeg block ganske chill.
2: Hæ? Ja, får du ikke angst da?
0: Nei, fordi da husker du ingenting. Så det på en måte ikke...
1: Hennes angstmeter dritlavt. Jeg snakket masse om det. Hun får ikke angst. Husker du ikke det? har det ikke skjedd.
0: For det, nei, jeg, det står jeg for. Hvis ikke jeg husker det, så...
2: Ja, fordi no, jeg tror mange som er interne på samfunnet, altså, de er sånn... Det virker som at de ikke bryr seg om det.
1: Nei.
2: Det hvis de bare glemmer det helt, så er det ute av verden, så blir jeg sånn, å gud.
1: Men er ikke det egentlig en utrolig fin tankegang? Fordi,
2: my control need could never.
1: Ja, jeg har mange venner som er ganske like, som må faktisk huske ting for å føle seg komfortabel med det. Det er kanskje grunnen til at jeg ikke drikker så mye. Jeg er kanskje redd for å miste kontrollen.
0: Jeg vil bare nevne at det ikke skjer veldig ofte, og det er egentlig er veldig responsable.
1: Ja, det skal, ja, det skal også sies. Dette er ikke noen utlevering av Silje og Michelle. På noen
2: du er jo ikke riktig person til å få den... merkestempelet på deg heller.
0: Nei, takk. Takk. Nei,
2: det synes jeg ikke.
1: Men av oss tre, så er du mest ekspert.
0: Det er greit. Jeg kan ta eksperttitel.
1: Men det er litt sånn, jeg er minst, for jeg har ikke hatt det før. Du har kanskje opplevd det en, to ganger, og så har du mer enn en gang.
0: Pro.
2: Men er blokk blackout relatert til mye mer alkohol og høyere promille en fragmentert blackout, det vil jeg jo tro.
1: Hvor mye promille må det være før du får blokk? Altså, er det en sånn der stadig, sånn, når du har 1,3?
2: Du...
1: Ja, har du 1,3, da får du fragmented. Har du 1,4, da er det amnesi. Og har du sånn 1,7, da kommer blokken.
0: Altså, av anekdotisk kunnskap, så er det jo jenter jeg føler opp mye oftere blacker ut, og det handler jo om kroppsstørrelse i forhold til mengden alkohol man drikker.
1: Det stemmer.
0: Så det har nok noe med mengde i blodet.
1: Ja, og jenter forbrenner jo mindre alkohol også, så jo mer du fyller på, så får du mindre ut, ikke sant, enn den gutter gjør.
0: Det er mye sjeldnere jeg hører gutter ha faktisk blackout.
1: Ja, ja, kanskje det er det. Kanskje bare vi guttene er bedre.
2: Men fordi det her tenkte jeg også på, sånn, fordi at jeg i forhold til om det er noen kjønnsforskjeller, ja. Men det kommer vi kanskje inn på senere.
1: Det vil kanskje, men jeg skal i hvert fall innom det her, og når vi først er i gang, så må vi jo høre en låt av Baba Stilts og OK, og det er...

0: fordi han tok den shoten, ikke sant? Og så begynte hun bare å bli helt sånn fucked up crazy, og så løp hun på do, og så spydde hun på do, men så ble hun syk lenge, og så finner hun ut at nei, der står hun og fingrer en eller annen dame, skjønte ikke hva greia var, snur meg til han der Kasper da, og så bare begynte han å grine.
1: Og dette får du vite hvorfor skjer på Ulystrert vitenskap.
2: Det stemmer. Det beste jeg vet nesten, det er at jeg får dagen der på ranten. Jeg hører liksom en venninne forklare hva som har skjedd, eller en kompis som forklarer om hvor dritt en dame han snakket med, eller en venninne som sa, åh, han her var så jæklig ekkel. Så utrolig moro å få utlevert hvor teite andre folk er.
3: Ja.
2: Fordi jeg blir jo aldri så full, heldigvis. Så jeg er ganske fin, håper jeg.
3: Så du koser deg som regel dagen derpå?
2: Det er fantastisk. Jeg synes det er så moro å høre om andres problemer etterfylla. Fordi noen folk er veldig fine, og så bare gjør de dumme ting i fylla, og det er helt fantastisk. Helt fantastisk. Men vi må jo da prate om dagen derpå, for det er ganske big deal. Hvor skjer dagen derpå etter en ganske intens fest og en drink for mye da?
3: Ja, altså, de sier jo det alltid jeg på å si, at det som trigger en dårlig hangover er hovedsakelig hvor mye du har drukket, og liksom hvor fort opp du har gått i stigning i promille. Og det er jo
1: veldig... Men har det mer å si at du har vært... si at en person har drukket til promille 2, men sovna på mye senere tidspunkt, enn en som på en måte hadde stabilt veldig mye, men hadde lavere promille i snitt, men sovna med promille fortsatt stigende, for eksempel. Eller sånn.
3: Altså, det er mye man kan gjøre for å på en måte redusere hangover. Mm. Og det er jo... men det er liksom mye knyttet til liksom hvor... altså, der kan man jo for eksempel kontrollere promillestigningen, som du sier. Så hvis du har en jevnere stigning, så er det ganske bra. Altså, og hvis du er flink å drikke vann imellom, eller brus imellom hver enhet, sånn, så kan det være positivt for hangover dagen etterpå. Og også som Lars sa i sted, at mat... hvis du spiser mat rett før du legger deg, ikke dagen derpå, altså dagen etterpå, så er skaden skjedd. Da må du bare lide deg gjennom det, på en måte. Men det er mest egentlig fokus på hva man kan gjøre underveis i kvelden, som har noe å si, da. Og da er det på en måte å unngå ting som gjør at du stiger raskt opp i promille, og på en måte ja, prøve å begrense hvor mange enheter, kanskje, da. For det er ofte mengde, da, som gjør det verre.
1: Ja, for hvis du drikker for mye, så kan du få alkoholforgiftning.
3: Ja.
1: Og hvis du googler symptomene på alkoholforgiftning, så får du på en liste fra Norsk helsedirektorat.
2: Åh, jeg er spent. Jeg er så spent.
1: Et symptom på alkoholforgiftning er at du er død. Jeg synes det var å ta litt hardt, eller sånn, ok.
2: Det er sånn når du googler, hvorfor har jeg blå fingre? Du har kreft.
1: Ja, men typ sånn. Det er ikke et symptom etter du har dødd, spør du meg.
2: Nei.
1: Men det kan også være på en måte at du har sånn rar puste, hjerterytme, kroppstemperatur, brekningsrefleks og koma og død.
2: Død er et symptom.
3: Ja, for da har du drukket veldig, veldig. Da er du dev.
2: Ja. Jeg har mange venner som fikk sånn nesten alkoholforgiftning i russetida.
1: Ja.
2: For da drikker du kontinuerlig i en måned, ikke sant?
3: Fy søren.
2: Så not good. Og da er du veldig hard dagen derpå, for å si det sånn.
3: Men det er veldig mange ting som er ille, både fysisk og mentalt, dagen derpå. Altså, årsaker er jo dehydrering, og det er forgiftning, som du sier. Og så er det også en sånn type betennelsesrespons som har blitt funnet ut av ganske nylig. Fordi det trigger faktisk immunforsvaret ditt til å produsere signalstoffer som heter cytokini. Dette er det samme stoffet som kroppen.
2: Cytokini?
3: Cytokini.
2: Ikke zucchini, men cytokini.
3: Cytokini.
2: For nå tenkte jeg frukt faktisk, eller grønnsak, eller hva enn det er for noe, ja.
3: Ja, for det er det samme stoffet da, som kroppen bruker når det er forkjølet eller har en infeksjon.
2: Ok.
3: Og det er derfor bakrus kan føles litt ut som å være syk. Du kan ha lav feber, kroppsverk, tretthet, konsentrasjonsvansker, eller fordi kroppen bokstavlig tatt på en måte kjører en mild betennelses.
1: Så det er som å faktisk være forkjølet, liksom.
2: Så bakrus er IKEA-forkjølelse. Hører jeg nå. Det er litt sånn,
3: dette er litt sånn nyere forskning, da, men de har funnet at det faktisk trigger immunforsvaret ditt.
2: Kult!
3: Ja. Og så er det her med blodsukkeret ditt, da, som har vært gjennom en...
2: berg- og dalbane.
3: Ja.
2: Du får ikke veldig mye sukker i deg når du er på fest. Ja. Det er veldig mye salt.
3: Så det kan synke veldig da, dagen derpå.
2: Derpå, ja.
3: Og så, det her som er veldig spennende, synes jeg, da, men fylle angst. Og jeg... og det var jo litt det her med GABA og glutamat, som du snakket om i sted. At man vanligvis har det i balanse, men at på en måte, når du har nedjustert GABA-reseptorer, så på en måte oppjusteres glutamaten. Så du har på en måte et overaktivt nervesystem, da. som på en måte kompenserer for den kunstige roen som alkoholen egentlig skaper.
1: Er det, altså kan man si at man bruker man litt opp de gode følelsene når man drikker?
3: Mm.
1: Så man får vakuum etterpå, og da kommer den der angsten.
2: Mm. Mm.
3: Ja.
2: Ganske spennende, og vi skal jo nå videre etter det her med fyllamyter. Men først så kommer det en låt, og det er da Geeked av Jani Kalami.

0: Hva i alle dager det du driver med?
1: Jeg prøver å oppnå resonans gjennom periodisk svingninger I bekkenregionen.
0: Du prøver å sjekke gjennom?
1: Yeah!
0: Du vil ikke heller sjekke ut uillustrert vitenskap?
2: Du hører på uillustrert vitenskap.
1: Det stemmer. Du hører på uillustrert vitenskap. Og vi skal da ta for oss et veldig kult tema, og det filamyter. Har Nikon tenkt på noen filamyter?
3: Ja, det, I sånn mongolske tribes, holdt jeg på å si. Så, okay. Eller det har vært noe med å spise hestøyne, rå ål, og ta eføy opp I nesen.
1: Mm.
3: Så har du det her med syrtek, du har å chugge Powerade, og så har du Paracet, den jeg litt fan av. Ta en Paracet før du legger det.
1: Ja.
3: Det egentlig ikke så bra, fant jeg ut av, for du blander mye stoffer.
1: Jeg har masse myter skrevet ned, jeg har ingen svar på deres.
3: Jeg var det ingen av de jeg sa heller?
1: Nei.
0: Hva med om dyr veldig alkohol?
1: Du, jeg kommer til, jeg har skrevet 14 stykker, vi skal gjennom. Nesten alle.
0: Skal vi innom blekksprut?
1: Nei. Filamytt nummer 1. Kaffe eller energidrikk gjør deg edru. Fleip eller fakta?
3: Dårlig.
0: Det må være fleip.
1: Det fleip. Koffein har ingenting å si med alkoholen.
0: Det
1: gjør
0: Men
1: det bare
0: du mer våken.
1: Det tingen. Du det
3: mer
1: våken.
3: Det veldig dumt å kombinere de to stoffene.
0: Hvorfor
3: det? Fordi siden altså, alkohol jo depressant, altså det skal beroligere deg, mens koffein skal kvikke deg opp. Så du på en måte, du lager sånn konflikt for at de to
0: Motsatt hensikt.
1: Myte nummer 2. Man kan bli fullere etter

0: Ja, men det som gøy, fordi svaret usikkert. I et forskningsforsøk med 36 menn vurderte de utseende på kvinner med og uten alkohol, og svarene var identiske.
1: Men det bare utvalg på menn?
0: Ja, det var en studie.
2: Kan vi sjekke om kvinner synes det endrer seg? For det
1: menn synes jo kvinner
0: som ligger. Det er derfor jeg sier at det et usikkert resultat, fordi jeg fant bare ett studie der
2: denne forskningen der trenger bare kvinner. Menn.
0: Ja, det tror jeg også. Neste fylla myte.
2: Mm-hmm.
0: Du kan bli mer full av vodka med lettbrus enn med vanlig brus.
1: Med lettbrus?
0: Ja, sånn som blandevann med lettbrus.
2: Altså, det er jo mer promille hvis det vodka oppi.
1: Men sukker kan påvirke blodsukker.
0: Hør da, ja, nettopp det. Ja. Lettbrus, du har vodka, og så tar du 10%, og så tar du lettbrus, cola light.
2: Ja.
0: Så blir du fullere enn vanlig cola.
1: Men det påvirker jo blodsukkeret.
0: Yes.
1: Så det gjør dem enda mer ubalanse.
0: Helt riktig. Det er 18% sjans for å få, eller du blir 18% mer full av vodka med lettbrus enn vanlig brus. Helt riktig. Nummer, jeg vet ikke, jeg husker hva nye nummer er, men i hvert fall neste er, bobler gjør at alkoholen slår inn raskere.
1: Det her vet
2: jeg.
1: Fordi, ja, det hitter deg, så du får en raskere sånn, du blir raskere fort full, men så utover så har du ikke så mye å si. Så men hvis du drikker bobler hele kvelden, så vil du holde deg på fullere.
0: Dette er det riktige, men ikke hos alle. På et studie med 21 personer fra ulik alder og ulik kjønn, så ble 14 av de, med samme resultat som du sier nå.
1: Hvor mange deltaker sa du?
0: 21.
1: Ja,
0: så ikke alle, men det snakker om opptaksfarten. Fordi hvis du tar en bobler mye fortere enn vanlig, så blir det enda kjappere rus enn ellers. Sukker. Neste. Fulle folk sier alltid sanninga.
2: Nei.
0: Det stemmer ikke.
2: Man kan lide bra i fylla.
0: Ja, jeg søkte opp most common drinking myths, og da kom det opp drunk people are always truthful.
2: Jeg
0: bare,
2: jeg hadde en periode hvor hver gang jeg drakk, så ble det lyve på meg og si at jeg alltid blødde neseblod. Men det gjorde jeg jo ikke.
1: Hva, kan jeg komme med en myte, hvis vi har tid til det? Hva med det øl og vin
0: gjør deg blir fin? Mens vin og øl
1: blir krøll?
0: Ja, det er myte.
1: Jeg vet det.
0: Mm.
1: Sjukt.
0: Det er ikke noe å si, for etanol er etanol. Whatever. Doesn't work. Siste myte er, når promillen er null, så fungerer hjernen normalt igjen. Fleip eller fakta.
1: Når?
0: Når promillen er null etter en fest.
2: Du får den sykdomsgreia etterpå da.
0: Ja, ja, ja.
2: Hangoveren liksom. Hangover. Så nei.
0: Ja, blant annet. Tror du det er myter eller tror du det er fakta?
1: Fakta.
0: Myte. Det er det som sier du blir jo syk. Og alkohol kan ligge i blod ganske lenge. Altså sideeffektene av det. Så du på en måte holder det i kroppen. Disse her giftstoffene lenger enn det selve promillen her da.
1: Det var det jeg egentlig mente.
0: Ja, det gjorde det. Men du sa det ikke. Synd for deg. Siste stikk vi skal innom nå før vi da for avslutter kvelden, det er da vitenskapen mener vi skal drikke. Men før det skjer, så kommer låta Gi meg ei Lise av Andreas Rotevatn.

0: Tequila Emma in the house. Visste du at det større sannsynlighet for at du blir happy drita hvis du drikker tequila fremfor andre typer med sprit?
1: Dette og mye mer får du høre på Ulitterert vitenskap.
2: Contaré la historia de una famosa persona.
1: Muy, muy bien, som min spanske venner ville sagt. Nå skal vitenskapen forklare oss hvordan man skal drikke rent vitenskapelig. Har du noen tanker før jeg blæster I gang her? For sent, vi går videre.
3: Spise salt.
1: Ja,
3: drikke lys, drikke. Spise mat.
1: Hold kjeft, hold kjeft. Vi skal videre, men det helt rett, altså. Det alle sammen. Det viktigste spørsmålet ikke nødvendigvis hvor man skal drikke, men hvilken promillekurve man vil ha. Øl har lav promillekurve, vin har høyere promillekurve, og sprit har veldig aggressiv promillekurve. Så, kjem alkohol raskt I blodet, da blir du fortere full. Dette må man tenke på før man går inn I et fors. Forset starter, stikkord, magesekk, opptak, blandingsmåltid. Man skal spise fettete mat 90 minutter før man inntar sin første eining.
3: Men hvis man vil være veldig billig, bør man ikke spise 90 minutter før.
1: Da må man drikke mindre. Hvorfor skal man spise feit mat, og hvilken mat? Pasta, ris, potet, egg, kylling, bønner.
3: En innsynkelse. Det ikke som å si hva du spiser, så lenge du spiser. Det ikke noen spesifikk forskning på fettete mat.
1: Nei.
3: Bare spis noe sunn mat.
1: Men magesekken trenger å ha ting I seg. Dette viktig så at ikke magen virker tom, og når den første enheten kommer I deg, så har du slimhinner som ikke blir overloadet med masse alkohol.
3: Også veldig viktig å spise før du legger deg.
1: Helt riktig. Varsel fortsetter. Du blir døsen, du får bolus, du får promillekurve, og det siste glaset før du skal på byen. Hva tenker dere?
3: Hva da? Men noen ville kanskje sagt vann, for eksempel.
1: Vann, funker det? Ingen forskning sier at vann fungerer.
3: Men hva, og hva med drikke med salt I?
1: Ja, altså sånn der væskeslatning.
3: Elektrolytter.
1: Elektrolytter kjempebra, fordi man blir jo dehydrert av å drikke alkohol. What? Hvordan blir man dehydrert? Man får ikke salter og vitaminer og mineraler I seg når man drikker alkohol.
3: Ah. Jeg har hørt at Sprite bra.
1: Sprite veldig bra. Oh. Det beste juice.
3: Juice? Mango også? Men det var bare på sånn cellenivå, det var ikke på mennesker.
1: Det I hvert fall det viktigste. Og det viktigste man skal tenke på at man skal jo ha en lykkepromille. Man en gjennomsnittlig mann som 86 kilo, 71 kilo hvis du kvinne I Norge, så skal du ha I deg en viss mengde alkohol for å nå en promille. En gutt vil få 0,2/0,3 promille per enhet hvis det øl, mens jenter på 0,3-0,3,5 enhet, altså promille per øl.
3: For det her tenkte jeg på, når jeg tenkte på forskjeller hos menn og kvinner I liksom hvor fyllesyk man blir. Så det sånn, men det jo også fordi at kanskje jenter jo mye mindre I kroppsstørrelse som regel, og, men som drikker på kanskje det som på en måte samfunnets norm, at man glemmer at at det var mye.
1: Det riktig. Men nå får seg ferdig. Vi skal på klubben. Skal man ta en shot før klubben?

0: ofte, i hvert fall. Mm. Og det det går i ofte jo burgund. Spesielt på Instagram så poster han jo ekstremt mye dyre burgundflasker.
1: I Endal så har vi oppdaget to ting. Det ene Jesus, og det andre Millennium.
2: Jeg må bare si, dere helt syke i hodet.
3: Fordi?
2: Fordi at dere gjør så mye, bare for at jeg blir 24 år.
3: Selvfølgelig skal man feire at du blir. Det var veldig gøy i går, sa Oskar. Jeg blir bare 24.
2: 24, sa jeg på radioen.
3: Jeg blir bare 24 år gammel.

0: Blyforgiftning!
1: Hei, hei, hello everyone!
2: Hello everyone!
1: Det tirsdag, og klokken syv!
2: Har du vet hva det betyr?
1: Nei, Sondre, hva betyr det egentlig?
2: Oh, det betyr at det blir forgiftning! Come on, man!
1: Come on! Og vi skal høre på masse, masse nytt norsk, og vi skal høre på masse random av andre ting. Og det blir heavy, og det blir nice, og det blir gøy.
3: Yeah.
1: Men vi bare fyrer løs med en låt. Andrea, du har tatt med en låt. Kan du si litt om den først?
3: Det er Uburen med deres nyeste singel. Vi kjører på...

0: Det var Father in the Sky av Shevils. Shevils? Vi ikke sikker.
1: Nei.
0: Men vi skal rett videre til noe som litt i lignende gata. Vi skal til Trondheims egne Skulk.
1: Bang.
0: Med en låt, en ny singel fra et par uker siden som heter State of Mind. Her på Blyforgiftning.

0: Det var Brimstone av Dreadma. Og det gikk skikkelig hardt.
1: Det var sånn smalt!
0: Thrashy. Og ikke grindy, men det var veldig sånn... Bare, eller kanskje litt grindy. Pitt litt. Men mostly thrashy, om du ikke skjønner. Bare sånn... ja, det var jævlig kult.
2: Det var grindesk.
0: Det var grindesk.
1: Skjønte.
0: My favorite grindesk band.
2: Right.
0: Følte.
1: Apropos følte.
2: Ja. Oh, bang.
1: Hvordan føler du deg, Daniel?
0: Jeg føler meg litt oversett.
2: Oh, no,
0: det er noen her i dette rommet som bare prøver å ta all oppmerksomhet.
1: Nei, det er ikke meningen.
0: Neida, jeg har det fint. Jeg husker ikke hva jeg har gjort. Jeg vet ikke hva, jeg vet ikke.
2: Det er tegn på at det har vært bra.
0: Ja, ja. Jeg driver med så mye bra, jeg kan ikke huske
2: det. Det er også et tegn på early onset dementia. Så,
0: ja, og,
2: det kan jo være verdt å sjekke da. Men.
1: Jeg trodde du sa Earl onset dementia.
0: Earl onset dementia.
2: Hvis du fortsetter sånn.
0: Det kan også være full, faktisk.
2: Hvis du fortsetter sånn, så får Earl demens. Don't do that to Earl, man.
0: Hæ? Men kanskje, sa du jeg kan få en Earl?
2: Nei, fy faen.
1: Even Earl. En pils en Earl.
0: Shit, jeg skal fortsette sånn.
2: Kanan har også slått musikk da.
0: Ja! Det er sant. Et annet band som har sluppet musikk.
2: Yeah, man!
0: Kanan. Det psykedeliske, instrumentale rockebandet. De er dritfete. Og jeg elsker at de kommer... De kommer ikke ut med musikk veldig ofte, så det er alltid veldig stas når de gjør det. Og dette her var en skikkelig sånn long jam. Mye mer kontrast til den forrige singelen de, som var litt mer sånn bare boom, fast, hard hitting. Veldig mye kortere, men nå er det litt sånn classic Kanan, men longer jam. Denne låten heter... Silver Cloud Blues, og vi gleder oss veldig til de slipper musikk, og til de kommer til Trondheim og skal spille konsert. Det blir epic.
2: Oh shit!
0: Oh shit! And we'll be representing there. Så, kos dere med Kanan på Bli Forgiftet!

0: Hør på Brekkekjell, hør på Blyflyfning. Ha en fin dag.
1: Men de som hører på nå, de hører jo på blyforgiftning allerede.
2: Ja, det er riktig. Du hører allerede på blyforgiftning, og du må høre på Brekkekjell sier. Og Brekkekjell skal for øvrig spille konsert på lørdag, tror jeg. Fredag? Husker ikke. I Trondheim, men det er epic. Vi hørte nettopp Silver Cord Blues av Kanan, og det var jævlig fett.
3: Det er veldig gøy.
2: Det er bare rent gitarrunk. Mm. Eller, det er alle runker. Alle tre bare runker konstant i hele. Det er det som Kanan driver med.
3: Jerking and jacking.
2: De bare jerking on a weekend, liksom.
3: Ja. Ok, man.
2: Ja, sorry. Den tar jeg tilbake.
4: Men jeg vil bare... jeg vil bare en kort shoutout til Kanan sitt album sammen med Ævestaden. Mm-hmm. For det er genuint et av mine favorittalbum i hele verden.
2: Ja.
3: Boom!
4: Jeg elsker det. Det er så bra, og det er så kreativt, og det er så gjennomført. Snart. Mm-hmm. Hvis du ikke har hørt albumet, så burde du virkelig sjekke det ut.
2: Og sjekke ut vår sending vi hadde med Høy Pols.
4: Ja!
2: Et år siden. Det var jo, da satt vi på litt av den, om en sånn litt sånn hard rock and folk combined. Andrea.
4: Ja.
2: Det kom neste låt. Ja. Er det deg som tok den med?
4: Ja.
3: Var det du?
4: Det var meg. Nei, jeg har tatt med et band som heter Stone Jesus. De sier selv at de er prog doom. De har holdt på siden sånn 2009-2010. Er fra Kyiv i Ukraina. Jeg har virkelig fått øynene opp for ukrainsk metal de siste 2-3 årene.
3: Det kan det, altså.
4: Det er så sykt mye bra. Sånn, yeah. Jeg blir mindblown. Og de har kommet med ny single, og de kommer med album 16. oktober. Det gleder jeg meg helt sykt mye til, i hvert fall. Men akkurat nå skal vi høre Jackal av Stone Jesus.

0: Ja, så nei, så nå trenger jeg egentlig bare hjelp fra dere til å spikre fast hvilke sjanger
1: det er. Ja, men det skal du få.
0: Men uansett, dritkul duo. Vi skal høre Heksebål av Mirar.

0: Bård fra Oppsyn, og du må faen steike meg høre på blyforgiftning.
1: Det var faen steike meg Mirar med en låt, Hekteball. Og jeg er... Kjempemessig. Nei, jeg er enig i at det er rart å betegne det her som en sjanger.
2: Ja.
1: Men hvis jeg skal ta på mine nerder, aller først kan jeg si at det var veldig kult og veldig fun å høre på. Men nerdebriller på sjanger. Jeg tror riffene minte meg om djent. Sånn, det er den type og litt sånn deathcore breakdowns og sånt. Men det blir jo tullet å kalle det det, for det er jo noe annet.
2: Ja, for det er det fordi noen beskrev det til meg som deathcore. Og så hørte jeg på det og bare sånn, nei. Dette er ikke deathcore!
1: Men deathcore breakdowns kan av og til høres litt sånn ut.
2: Ja, ja, absolutt.
1: Men sånn, det her er mer sånn, man kan legge det her i båt med Igor, kanskje, for det er sånn veldig mye electronic noise, og bare veldig weird, men også tung riff, på en måte. Eller bare legge det i sånn experimental båt, for vi...
2: Ja, det minner meg også litt om han der som lagde soundtracket til Doom-spillet.
1: Ja.
3: Ja.
2: Det minner meg litt om den sjangeren også.
1: Ja. Men det er også, de riffene er også ganske djent. Så hvis man skulle kalt det noe, så er det sånn djenty riffs med masse pusting og white noise.
2: Ja, det er ikke pusting på alle låtene. Det hadde med heksetema.
1: Ja. Hekser, de er jo kjente for å puste.
2: Ja.
1: Right. Da tenker jeg hekser, tenker jeg.
2: Hekser, damer.
1: Stønning.
2: Puster.
1: Ja.
2: Hvis du blir brent levende, så tror jeg du må lage en eller annen lyd.
1: Jeg hadde lagt akkurat de lydene der.
2: Jeg tror jeg også det. Levende.
1: Typisk. Men vi har noe vi må fikse opp i her. We need to address this.
3: Everybody, det er aldri så liten kontrovers.
1: Alle DM'er oss og spør, hva skal dere gjøre med det her? Fordi forrige uke så hadde vi jo en hel sending om goth kultur.
2: Ja.
1: Fordi det er veldig viktig for deg, André, og du ville snakke om det. Og så kom bare faen med Queens of the fucking Stone Age. Og kanskje de hørte på sendingen og var inspirert.
2: Ja!
1: Men jeg vet ikke, eller denne låten kom den ut forrige uke, eller var det tidligere?
3: Den kom etter sending,
2: ja, synes du ikke. Ja, den kom etter sending. Så jeg tror han hørte på, og var sånn, oh my god.
1: Han var sånn, shit, jeg må DM'e noen goth girls right now. Nei, fordi, ja, du kan fortelle, André.
2: Ja, nei, Queens of the Stone Age har kommet med en ny låt. Som heter Where the Goth Girls At.
3: Where the goth girls at,
1: where
3: man.
2: Jeg har mest lyst til å...
3: Where the hoes at. Unnskyld, nå skal du få snakke.
2: Jeg har mest lyst til å høre på den, og så snakke om den.
3: Let's.
2: Så vi skal høre Where the Goth Girls At av Queens of the Stone Age.

0: Det var Where the Goth Girls At av Queens of the Stone Age. Andrea, får høre. Hva synes du?
1: Nei, altså, låta jo helt ok.
0: Ja.
1: På en måte, altså, jeg veldig glad i Queens of the Stone Age. Song for the Deaf albumet deres et album jeg veldig, veldig glad i. Denne sangen var helt ok. Det var ikke sånn, wow, dritkul Queens of the Stone Age låt. Den var sånn, ja, det en Queens of the Stone Age låt. Teksten?
2: La oss høre.
1: Ass! Den ass, eller det bare liksom, if only you knew what only the goth girls do. Tongue tied, wrist tied, corset tight. Ja, right. Det bare, I'll hold back your halo while you vomit. Og min personlige favoritt, are you really merry when you go round and round?
0: Oh, it speaks volumes, guys.
1: It speaks volumes, guys.
2: Litt for gammelt å snakke om goth girls.
1: For det, det er også et problem. det er også et problem at dere har sikkert sett på internett nå, så er det bare et generelt stort fenomen med at goth ladies blir seksualisert. Og sånn har det alltid vært litt i graden. Sånn helt siden jeg begynte å gå med eyeliner, så har jeg fått høre den der sånn, oh, do you wanna be my big titty goth girlfriend?
2: Oh my god.
1: Ja, ja, siden jeg var som 15.
2: Åh, oh, skyt meg.
1: Men sånn at det er bare at en 53 år gammel mann synger liksom goth girls, where the goth girls at. Ja, det bare altså, er noe som...
0: Han ble sjalu av Drake, kanskje.
2: Yeah.
0: He's shooting his shot.
1: Ja.
2: Så er det noe med ordet girl.
1: Ja,
2: nevnte
1: det,
2: du tidligere.
1: Ja, jeg nevnte det, at jeg synes det er litt... Fordi jeg kjenner ingen gotere som kaller seg selv en goth girl.
2: Nei.
1: Sånn... I'm a woman.
2: Ja, det er det.
1: Jeg er en kvinne, bro. Så det er bare hele det konseptet der. Jeg vet at det er noen som har blitt veldig glad for det, fordi... Må sies, han frontmannen har blitt ganske kjekk.
2: Må få sagt det. Da er det greit.
1: Sånn at,
0: ja, on the other hand.
1: On the other hand. Så synes jeg det er noe litt bare sånn cringe med hele greia.
2: Ja.
1: Hvis det er lov å si. Det er ikke direkte sånn, å nå hater jeg Queens of the Stone Age. Det er ikke sånn, men jeg bare er litt sånn, come on.
0: Måtte de.
1: Må vi, på en måte.
2: Du trengte ikke å gjøre det her, liksom.
1: Nei, det var ikke helt nødvendig. Han har vært for mye på TikTok.
0: Han har brainrottet.
1: Ja.
2: Hæ? Vokalisten? What?
1: Jeg føler bare det.
2: Han er en litt sånn brainrottet type.
0: Ja.
1: Så det var det. Jeg er glad for vi kunne snakke om dette.
2: Ja. Så det var den låta. Da den var midt på tre.
0: Ja.
2: Terningkast tre.
1: Ja, altså, låta i seg selv var jo helt ok.
0: Jeg synes den picket opp litt på slutten. Jeg synes den siste den var veldig kul, men det tok veldig lang tid før den kom dit. Men guitar tones, alltid fett med Queens of Stone Age.
1: Mm.
0: De er litt nerd på sånne tones og sånt, så det er alltid kult. Men ja, litt seik, kanskje. Jeg skal prøve å komme på en segway her. Men jeg vet ikke. Jeg kommer ikke på.
1: Bare si noe, du.
0: Vi skal til neste band.
2: Jeg skal prøve å lage en segway, men stay with me, eller burde jeg si lay with me. Nei, ikke gjør det forresten. Jeg har kjærest, Hun kan få lov til det. Men ja, det her er bare en låt jeg fan sånn på vei til sending i dag, så det her er ikke en gruppe jeg vet som har Zoom på en måte. Det er bare sånn det dukket opp på en måte på vei hit på bussen legit i dag. Gruppa heter Forest, og jeg har funnet en låt som heter Lay With Me, for et album tror jeg det var som kom noe veka som var fra deg. Som sagt, jeg har liksom null kunnskap om gruppa og hvor det er fra og sånt, men jeg synes det var stilig. Så, vi skal høre Forest sin Lay With Me på Blyforgiftning.

0: Hei, det Ola fra White 100. Nå hører vi på Blyforgiftning. Ta oss og hør på også.
1: Blyforgiftning.
2: Det var Lay With Me av Forest. Og det var veldig sånn dreamy, but hard, bare sånn, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, men det var kul.
3: Ja.
2: Det var fett. Veldig ethereal.
0: Vabbe, ja.
2: Om jeg vet hva det ordet betyr. Ikke spør meg å definere det, men jeg føler det ordet passer.
1: Hva ord sa du?
2: Ethereal.
1: Ja, ja, ja, selvfølgelig. Ja, det synes jeg gjør justice.
3: Det minnte meg litt om en litt sånn mindre heavy versjon av hun Max Madley. Hvis dere kjenner det.
1: Ja, ja, ja.
3: Ja. Veldig kult, i hvert fall.
2: Men dere, vi har en annen sak vi må klare opp i.
3: Stemmer det?
2: Fordi, og det her, folk tekster. Folk sånn, guys, dette var dere. Dere, you guys need to address this.
1: DMs'a våre fulle, ja. Altså.
2: Fordi, altså, dette begynner å bli litt gammel sagt da. Men du skjønner at det et band som heter Falling in Reverse. Og det et band som jeg rett og slett ikke liker veldig mye. men de har kommet ut med en låt med to av, i hvert fall, Nu Metals største helter, altså Corey Taylor og, nå husker jeg ikke hele navnet.
3: Serge Tankian.
2: Yeah. Ja, fra System of a Down. Og han har jo ikke lagt noe musikk på drit lenge, og så kommer han tilbake på en fucking Falling in Reverse låt.
3: Ja, som suger ballet. Ja.
1: Av alle ting. Yeah. Fucking ja. Falling in Reverse.
2: Det litt sånn komisk og tragisk samtidig. Jeg tenker vi burde høre på låten og bare, ja, vi skal kose oss nå. Låten heter Joseph av Falling in Reverse.

0: Det var Joseph av Falling in Reverse. Og det var veldig mye på en gang. Det var mange, det var masse å ta fat i her, kan man si.
1: Ta fat?
0: Ja.
1: Ta fatt?
0: Ta fatt.
1: Ok,
0: nå plukker du på, nå du bare tekniker. Okay. Nå du bare irriterende.
1: Jeg tekniker, ja!
0: Ja.
2: LOL.
0: Det var, jeg tror det eneste på en måte, det er litt sånn, the main word er liksom bare overprodusert. Mm. Det er bare sånn, jeg tror han, Karen, jeg husker ikke hva han heter, han Falling Reverse Car, men jeg tror han er veldig sånn maksimalist. Og så tenker han sånn, oh, I'm gonna show all the haters. Og så bare hiver han alle ideene sine inn i en låt. Og de passer liksom ikke, de passer ikke flowen inn i hverandre. Og så blir det så mye sånn av disse produksjonseffektene at det begraver alt så det som kunne vært kult. Sånn breakdown på slutten kunne vært kult, men det var så mye... Ja, det var sånn, så det hører, jeg vet ikke hva jeg hører på.
1: Ja, men også delen etter Corey Taylor,
0: ja.
1: Synes jeg også egentlig var litt fet, men ja. Så igjen så skjedde det samme med at det var bare sånn overprodda, ja. Langt oppi, jeg vet altså, ikke hvor.
0: Altså alle de delene der han skal begynne å snakke, det blir veldig cringe med en gang.
3: Ja.
0: Prepare yourself for that, I'm good.
3: Ja, I'm gonna take you to hell.
0: Det er veldig sånn 14 år gammel gutt som skal være edgy.
2: Mm. Det var verre enn Dave Mustaine, liksom.
0: Ja.
2: Og han er bad.
0: Ja. Men ja, for vi kan en fin liten segway her. Han her, Karen fra Falling in Reverse, er kjent for Twitter Wars, der han bare rager på folk på Twitter. Han kranglet mye med Anthony Fantano på... men han har også kranglet med Devin Swank fra Sangui Sugarbug.
2: Right.
0: Og jeg var litt sjokkert her at Andrea ikke var kjent med Sangui Sugarbug.
1: Sorry!
0: At, jeg begynner å bli ganske kjent band i undergrunnen i amerikansk death metal. Jeg har hørt masse på dem, så jeg mente at Andrea, du burde høre på dem, du også.
1: Ja,
0: yeah,
1: ja. Yeah.
0: Så vi skal høre en låt, en av singlene fra den nyeste platen deres. Denne låten heter Abhorrent Contraception av Sangui Sugarbug.

0: Julian from Cult Member. Stop jacking off to cat hair to ego.
1: Oh, you're doing
0: this. Hey, this is Julian from Cult Member. Stop jacking off to cat hair to ego. Cat ear e girls. Hey, this is Julian from Cult Member. Stop jacking off to cat-eared e-girls and start listening to Blee for Evening now.
2: Mens dere jacka off to cat-eared e-girls, så hørte vi på Abhorrent Contraception av Sanguisuga Bag.
3: Det smalt!
2: Det ganske ja, tungt. Det, de sånn, på en måte blitt sånn the quintessential caveman death band, på en måte. For det liksom... På en måte, the current wave of death metal kaller de liksom caveman death, veldig sånn stupid riffs, og så passer også veldig med slam. Sånn av og til så driver Sangui, Sugarbug og Crossover litt med slam. De sånn har ofte av og til litt sånn slammy riffs, selv om de er egentlig et death metal band. Men, vi skal til en ny låt.
1: Ja, det her var ganske likt tilfelle som med Forest. Jeg har funnet nok Californian Deathcore på vei til sending i dag. Funnet bandet Suicide Silence, som jeg aldri har hørt på eller om før.
2: Men de er et veldig kjent band. Det er sånn det, altså? Iconic deathcore, liksom.
1: Riktig. Vi skal i hvert fall høre låta Make Your Exit her på Blee.

0: Hvis du trodde vi hørte på gitar-runkemusikk I sted, I mean, these guys, de kan faen meg runke på gitaren.
1: Det her bra runk.
0: Jeg tror det beste runken jeg har sett.
1: Kjemperunk. Blodrunk.
0: Blodrunk? Æsj. Det må du aldri si igjen.
1: Ok, sorry.
0: Det var Hunger of the Beast of Dragon Force.
1: Hell yeah.
0: Og jeg ble litt... Ja.
1: Du ble litt happy? Si.
0: Nei, ja, jeg er bare så... Hvordan kan man ikke være lykkelig av det her, men Andrea er så misfornøyd.
2: Jeg er kjempeulykkelig.
1: Ja, fordi hva føler du om det her?
0: Fordi Andrea liker ikke fun, tror jeg.
2: Nei. Eller... Jeg liker ikke power metal. Jeg blir aggressiv av det, og ikke på en sånn deilig «Ja, jeg hører på metal!» aggressiv. Jeg blir bare sånn «Hva faen skjer?»
1: Men hvordan blir du sur av sånn badelandes musikken her, liksom?
2: Ja, men ikke.
1: Lalandia på speakers, liksom.
2: Jeg har ikke noen logisk forklaring på det. Jeg skulle ønske jeg bare kunne kose meg med det. Eller, altså, jeg har sett et eller annet power metal band på Tons, og vært I pitten og kost meg på en måte. Men jeg hadde aldri I mitt liv hørt på dette frivillig.
1: Nei.
2: Det treffer noe feil.
1: Du ser ikke for deg å sette på Dragon Force LP på en søndag, liksom?
2: Nei! Men...
1: Ut av studio, right now.
2: Sorry.
0: Så skal vi ha bare power metal from now on out.
2: Det er jo veldig kreativt.
0: Ja.
1: Det så backhand, ass.
0: Forklar. På hvilken måte?
2: Nei, de hadde så mye forskjellig.
1: Ja, det kreativt, da.
0: Forskjellig hva for noe, da?
2: Musikk, altså. Ja.
1: Neida, vi skjønner hva du mener. Ja. Det skjer jo veldig masse på kort tid I power metal, altså. Ja. Spesielt Dragon Force.
0: Ja, det er maksimalistmusikk på andre måter.
1: Ja.
0: Også... Jeg fikk litt overtenning da du sa at du ville ta med Dragon Force. Så da var jeg litt sånn, å shit, jeg vil ta med mitt power metal band.
1: Din egen force?
0: Ja, bare fordi jeg fikk litt sånn hvis Dragon Force var for overlykkelig for noen, så den neste låten vi skal høre, det her er det verste du kommer til å høre I hele
1: livet. Oh shit!
2: Bandet heter Twilight Force!
1: Let's
0: Twilight
1: go.
0: Force!
2: Bro!
0: Med låten Winds of Wisdom. Og hvis du nevnte også mens vi hørte på Dragon Force at det høres ut som julemusikk.
2: Ja.
0: Bare hør på denne introen nå. Det noe av det mest magiske du kommer til å høre.
1: Fy faen, jeg gleder meg. Fy faen.
0: Vi skal kose oss dere. Vi skal holde hender, og vi skal rope I glede.
2: Det desember.
1: Oh my god!
0: Dette genet mitt, dette gir meg så... Jeg blir litt sånn liten unge, bare.
1: Ja, men jeg også ble litt varm.
2: Guys! Dette jo Charlie Chokoladefabrik,
0: eller? Ja! Altså. Er ikke det magisk?
2: Jo, ja.
0: Ja,
1: ok, skal vi høre låten, eller?
0: Vi skal høre låten. Dette her Winds of Wisdom.

0: Hidalgo Infernal der Baskish Wolf.
1: Ja.
0: Det er, ja, det er veldig fedt black metal. En av mine favoritt black metal plater som kommer ut i år så langt. Så kos dere med den her, og vi har vært free.
2: Ja.
0: Og vi får se dere neste tirsdag.
2: Show us. Ha det.
1: Ha det.

0: bare tar en buss.
1: Og kaller den flestbussen.
0: Og så kjører vi rundt I de store byene.
1: Deiker on biker.
0: Sånn, jeg har med noe som en inn.
2: Regnbueverden.
3: I'm coming to the cottage.
4: Hi, I'm a lesbian.
5: How many of you are there?
4: Just me. Just the one lesbian, the rest of them are straight.
6: Gay is in, gay is hot. I want some gay. Gay it's gonna be.
1: Hadde hun vært så kreativ hvis hun ikke var skjev?
2: Du hører på Regnbueverden.
1: Det helt riktig. Hjertelig velkommen til en ny episode med Regnbueverden. Og I dag så det en stor og viktig episode, fordi vi feirer at det Regnbueverdens sending nummer 50! Det feststemning I studio, og det meg, Frida, som programleder, og jeg har med meg...
7: Nora.
1: Og Nico!
7: Yay! Yay!
1: Vi skal ta dere gjennom en feiring og en mimring, et tilbakeblikk på hvordan regnbueverden startet. Og vi skal se fremover til hva regnbueverden skal være I de neste 50 sendingene. Men aller først så lurer jeg på hvordan det går med dere. Jeg vil gjerne ha en liten innsjekk som dere kan ta navnet deres igjen. Pronomen, hvordan det går om dere har gjort noe kult siden sist, og så vil jeg gjerne vite, for å reinstate vår klassiske favorittting,
7: yeah.
1: Så vil jeg vite deres favorittalder, enten Oi. Dere har oh. hatt, eller det dere tror kommer til å bli deres favorittalder yeah. I fremtiden. Jeg skal gi dere litt tid til å tenke, så jeg skal starte. Jeg heter Frida, jeg bruker hun eller de pronomen, og sin sist har jeg gjort noe kult og gøy. Jeg har vist frem litt av matur-prosjektet mitt nå denne uka her, som var yeah! skummelt, men gøy, så jeg er det på gang med det. Jeg har også vært på Trøndelag Teater igjen, og sett på Per Gynt, som var... En spennende, litt rar teateropplevelse.
0: Stod du på skøyter?
1: Jeg sto ikke på skøyter, for jeg var der alene. Ah. Så jeg følte at hvis jeg hadde falt, da, så hadde det vært litt fælt. Men jeg så på andre å stå på skøyter der, og koste meg masse med det. Og så, ja, favorittalder. Jeg sa dere skulle få tid til å tenke, men så kom jeg på at jeg ikke tenkte det til det hele tatt selv. Men jeg tror... Jeg kommer til å ha det veldig, veldig fint som 33-åring.
7: Okay.
1: Det ser jeg for meg en sånn settle down, happy with where I'm at, at peace kind of alder for meg. Om akkurat 10 år fra nå, så har jeg store håp for at jeg skal ha et godt, godt liv. Og at jeg thriver I 30-årene mine.
0: Så fint.
1: Ja. Ja. Jeg sender den videre til Nora.
7: Ja, jeg heter Nora, og jeg bruker de den pronomen. Og siden sist så har, I dag faktisk, det var veldig gøy, litt sånn stor drøm for meg på en måte. Vi var med studiet mitt, for jeg går jo bachelor I filmvitenskap, så var vi på ekskursjon til NRK her I Trondheim. Ja, og de har akkurat fått helt nye kontorer som her I sentrum. Og det var kjempegøy, og vi snakket med to radiopratere og filmanmeldere, som jeg også har hørt på podcasten til når jeg var tenåring.
1: Cool.
7: Så det var veldig gøy. Og ja, I don't know, NRK, ansett meg. Jeg vet at dere sa at dere ikke ansetter folk, men ansett meg, please. For det var så kult der. Så, og radiostudiene dem, så oh my god.
1: Mm.
7: We could never, jeg beklager. Men radiostudiene dem var så kule. Men ja, jeg skal videre. Faktisk morsomt at du sier 33, for jeg, når jeg skulle tenke favorittalder, var jeg gleder, liksom, så var det tallet jeg landet på, var 32.
1: Oi, oi.
7: Og jeg var også litt sånn, vet du hva? 12 år from now. Nei, men jeg var sånn starten av 30-året, og ikke 30, ikke 31, for da føler jeg kommer til å være sånn, åh, jeg gammel. Ja. Men 32, sikkert 33 også, da tror jeg kommer til å kose meg. Jeg tror jeg kommer til å ha det bra.
1: Ja, ja. Enig. Ok. Nico?
0: Bra. Ja, jeg heter Nico,
1: og jeg bruker hun henne pronomen. Siden sist, det her ikke noe gøy, men siden sist så har sykkelen min blitt stjert. Min elsykkel som jeg betalte alt for mye penger for.
7: Man ser aldri Nico uten sykkelen sin, liksom.
1: No, som jeg har kjøpt meg en ny sykkel da, på Finn. En tung, gammel sykkel.
5: Men veldig fin.
1: Veldig fin, den har kurv. Men ja, det har skjedd siden sist i hvert fall. Jeg tror jeg skal gå en annen retning av dere, fordi min peak age tror jeg var når jeg var 10.
7: Ja,
1: jeg tror aldri jeg har vært mer sånn true to myself enn det jeg var når jeg var 10, og jeg tror ikke må ta aktive grep for å komme tilbake dit.
7: Veldig.
1: Men kanskje sånn når jeg blir 50 at jeg klarer det igjen.
5: Ja, ja. At da det blir en full circle,
1: ja. Jeg håper på det. Ja.
5: Vi krysser fingrene for at du skal finne tilbake til ditt 10 år gamle jeg.
1: Yes.
5: Vi skal fortsette med vår 50-årsdag, men aller først så skal vi høre en låt, Father in the Sky av She-Wolves.

0: Regnbueverden, episode 50! Episode 50! Regnbueverden har blitt MILF.
1: Episode 50, honey.
0: Det er helt riktig. Det er en jingle-versjon av Nora og meg. Vi har blitt 50. Ikke år, men episoder, og som et litt ungt program her på Radio Revolt, så er det en milepæl i seg selv.
2: Dette er vår første milepæl, er det ikke?
0: Jo, ja, vår største i hvert fall.
2: Vår største.
0: Og
2: største.
0: Også, viktigst, den største milepælen som vi faktisk husker å feire.
2: Ja!
0: For vi hadde et running theme forrige semester, at jeg og vår kjære Fritz glemte hver gang vi hadde et rundt tall. Vi hadde episode 40, vi hadde episode 30, vi hadde sikkert episode 25. Også mens jeg har vært her, har glemt å feire alle. Så dette
1: er den første celebratory-episoden?
0: Ja, jeg tror faktisk det, for jeg tror ikke de feiret 10 heller. Så dette er den første regnbueverden-bursdagsfeiringen.
1: We're making history.
0: We're making history. Og on that note, så tenkte jeg at vi skulle gå tilbake i historien, og se tilbake på når regnbueverden ble født. Og det skjedde i starten av februar i 2024. Da kom den første regnbueverden-episoden ut.
1: Ja, lenge siden, men også ikke så lenge siden.
2: Nei, det føles jo ikke veldig lenge siden.
0: Nei, sånn, jeg føler at jeg fortsatt liksom sånn, ja, husker akkurat hva som har skjedd i 2024.
2: Jeg tror jeg var liksom til stede i 2024.
0: Ja, man var...
2: Jeg var bevisst, liksom.
0: Ja, men man hadde blitt bevisst da, du også.
2: Jeg også, jeg hadde blitt bevisst i 2024.
0: Men da ble programmet startet, og den første episoden heter Barn av regnbuen, som jeg synes er veldig søtt. Og det er startet ikke av noen av oss,
1: men
0: de som var med da var da Fritz eller Frida, Silja og Kaja, som var i studio under første episode. Og jeg som er den som har vært her lengst, som er regnbueverden elderen.
2: Elder.
0: Jeg kan jo dele litt elderkunnskap til det jeg har, i hvert fall.
2: Litt lore.
0: For det er jo startet av vår alles kjære Frida Haug.
1: Love.
0: Som er regnbueverdens founder. Og ja, grunnlegger, mor, forelder, skjeve ikon som hadde ideen og som gjorde liksom sånn rekrutteringen og gjorde det faktisk til et program. Shout out. Det er for grunn av deg at vi står her.
2: Shout out Fritz, som vi ser i neste uke.
0: Ja, oi. Spoilers til neste uke episode. Nei.
1: Bare teaser.
0: Yeah. Og Regnbueverden er jo det første skjeve radioprogrammet i Trondheim,
1: ja.
0: I hvert fall.
1: For alt aldri vært før?
0: Jeg tror ikke det har vært før. Så, så vidt jeg har researchet, så har det ikke vært skjeve radio her før. Og det er også veldig få skjeve radioprogrammer i Norge generelt.
1: Ja, og de som finnes er jo studentradio.
0: Ja.
1: Eller i hvert fall det jeg kjenner til av skjeve radio er...
2: Liksom. Samme, og jeg kjenner bare til også de i Oslo da, så det er
0: veldig
2: stor kunnskap. Men.
0: Nei, det er også de jeg kjenner til.
1: Ja.
0: Og så er det nå da, når NRK gjør en skjev podcast, som de gjør. De gjorde en sånn skjev historiepodcast om Marsha P. Johnson.
1: Ja. Men det er ikke sånn, talky-talky fra uke til uke.
0: Og ikke bare sånn skjev.
2: Det er sånn ekte episoder.
0: Ja. Og jeg føler at radioverden trenger mer skjev jepping.
2: Skjev jepping er viktig.
0: Det er viktig. Ja, og noe vi kan provide, som ikke så mange andre kan, hvis man har lyst til å høre på skjev jepping som ikke er deg selv som skjevt jepper, så kan vi provide det her. Og det var også sånn ideen i første episode at man både skulle være et kulturelt program, et program som presenterer litt nyheter, og noe som jeg synes var spennende var at de presenterte veldig sånn regnbueverden som et konsept, at de ville at man skulle bruke regnbueverden som begrep i stedet for å si liksom sånn LGBTQIA+, at man kunne bare si regner på verden.
2: Ja, for jeg har gjort hjemmeleksen min, skjønner du, og jeg har hørt på den første episoden, så jeg tar denne referansen.
0: Ja, skjønner jeg første episode.
1: Jeg har ikke gjort hjemmeleksene mine.
2: Jeg er bare
0: det går fint. Vi kan... Vi lærer sammen her.
2: Ja, vi gjør det. Vi gjør det.
1: Det ikke sikkert at de som lytter nå var der i 2024 heller og hørte episode 1.
0: Mest sannsynlig så var de fleste ikke det. Mm. Så dette er nyheter for oss alle. Jeg har ikke hørt på den før denne uka her. Faktisk.
2: Nei, samme.
0: Så det har vært gøy å gå down memory lane. Vi skal begynne å se litt framover igjen. Men først så skal vi høre en låt. Du hører Det finnes en vei ut av Øystein Braut på Radio Revolt.

0: Eskil,
1: ja?
0: Jeg kan jo si det at det er en måte en greie mellom
2: Regnbueverden
0: og meg. Vi holder på.
2: Du hører altså på Regnbueverden på Radio Revolt. Og hvis du ikke har lagt merke til det, så har vi bare nye jingler.
3: Hører dere at vi har hatt det gøy, eller?
2: Vi har hatt det så gøy på forrige søndag i studio. Og sitte og mixa og triksa og lagd ganske gøy ting.
3: Bare gems. Si
2: bare gems. Så, be on the lookout for dem. Men vi fortsetter på vår 50-årsdag!
3: Yay!
2: Så, vi har gått gjennom vår birth story.
3: Vi har blitt født.
2: Vi har blitt født, vår origin story. Men det er noe som ikke har blitt gjort i regnbueverdenen sin historie. Mm. Fordi her i Radio Revolt, spesielt Radiokultur, så synes jeg at de andre programmene har veldig fine navn for seg selv, de som er medlemmer av programmene.
3: Nå snakker vi programnavn.
2: Ja, navn på folk som er med i programmene.
3: Ja.
2: Så vi har nerdepratere.
3: Ja.
2: Vi har bokbartendere.
3: Ja.
2: Og det er de to jeg kommer på nå. Men jeg synes at Regnbueverden også burde ha et navn på oss som er med.
3: Regnbue, ja.
2: Ja, og så lurer jeg på, hva skal det være?
3: Hva er vi?
2: Hva er vi?
3: Hva er vi?
2: Og hva kan vi være? Ja, jeg har noen forslag.
3: Ja, det har jeg også, men you go first.
2: Really. Ja. Skal vi ta, vi kan ta et hver sånn annet.
3: Et hver,
2: ja. Bare kaster ut. Regnbuebarn.
3: Ja. Det var også den første jeg kom på, for jeg føler den er ganske, den sier seg selv, og det er koselig.
2: Og det er callback til første episode.
3: Ja, første episode. Det er mye å hente der.
2: Ja.
3: Jeg hadde en annen som er en callback, tror jeg, hvis jeg husker rett, og mamma hadde rett, til en norsk versjon av Queer Eye, som heter Homsepatruljen.
2: Ja, oh, det er gøy.
3: Og den synes jeg også er litt koselig, for den er også en liten hommage til de som kom før oss.
2: At vi sammen er Homsepatruljen.
3: Vi er Homsepatruljen i regnbueverden.
2: For det er også mange lettere ting. Vi kan være homsene, vi kan være the gays.
3: Mye low-hanging for å ta
2: av. Hva er det?
3: Soperne,
2: liksom. Flatbankere. Det er mye sånne ting.
3: Ja.
2: Vi kan bare også bare være regnbuer, hvis vi vil gå all hippie.
3: Ja.
2: Det er en idé. Nico, har du noe?
4: Jeg tenkte på noe, vi snakket jo også om dette, men dette er en stund siden vi snakket om, at man kan jo også være regnbueinnbyggere. Men det var ikke det.
2: Regnbueborgere?
4: Ja, regnbueborgere.
2: Det er gøy. Det er veldig,
3: den liker jeg også.
2: Det er litt kommunalt.
3: Nico er jo glad i kommunen.
2: Men jeg liker det. Det er kommunalt på noen koselige måter.
3: Byråkratisk, jeg liker
4: det. Ja, og jeg liker at det passer til titlen på programmet.
2: Ja, jeg synes det bør matche. Og sånn, regnbuebarn blir litt sånn, vi er ikke barn.
4: Nei.
3: Vi er ikke barn, vi er voksne på programmet her.
4: Men samtidig så er regnbuebarn veldig nice, full circle.
3: Det er det, for det er også litt sånn barn og regnbuen. Jeg tror det er sikkert noe sang om det også.
2: Ja.
4: Men det er allerede med regnbueverden ikke nok protest. Det er bare fest.
3: Bare.
2: Ja. Og borger er litt mer sånn, vi skal si vårt.
3: Yeah.
2: Skal vi si at nå er vi regnbuebarn / borger, og så skal vi definere, det er litt flytende at the moment.
3: Basert sånn, på hvordan vi føler oss.
2: As in the queer spirit. Så vi er flytende mellom regnbuebarn og regnbueborger.
3: Ja,
4: inntil videre.
2: Det er bestemt, og nå får du They Pour, You Drink of All Things på Radio Revolt.

0: tennis! I frelseren Jesu Kristi navn, tennis! Hva, har dere fått AIDS, eller?
1: Kan jeg skjøpe deg?
0: Nei, skeptisk! Jævlig skeptisk!
2: Du hører altså på Radio Revolt, eller i den ene timen, Homo Revolt. Og du hører på Regnbueverden. Rett før dette fikk du frisk luft av Barcelona. Og vi er midt i 50 episoder.
3: 50 episoder!
2: Jeg har ikke vært et program i 50 år. Skulle ønske vi hadde vært et program i 50 år. Det hadde vært fantastisk om det hadde vært Skeiv Radio her i 50 år. Det har det altså ikke.
4: Teaser,
2: ja. Det skal være det. Vi synes det skal være det.
4: Ja.
2: Men nå, vi har allerede snakket litt om den første Regnbueverden-sendingen. Mm. Og jeg tenkte at det hadde vært gøy om vi gjenskapte en av delene av den sendingen. Og der nevnte de da at det er ganske mange land hvor vår eksistens som oss selv er ulovlig. Yeah, enig. Her, ifølge mine kilder, så er det i dag 66 land hvor det å være skeiv er ulovlig og liksom direkte straffbart. Men det er flere land enn det, for på den lista her er for eksempel ikke Russland, fordi det ikke står direkte i en lov, men vi vet alle at det er ganske fælt å være skeiv i Russland.
4: Det er vel også i Russland det ikke finnes homofile, så da trenger de ikke
2: ja.
4: Lov.
2: Nei, det er det. Fordi ja, det er jo ikke en ting.
5: Nei, ingen russere.
2: Men da, siden vi er allerede ulovlige i ganske mange land, så lurer jeg på, som de lurte på i første episode, hva er det mest ulovlige dere har gjort?
4: Sånn, det er en syk ting å bli spurt om.
2: Det er det.
3: På lufta.
2: I, jeg tror, andre del av første episode av et program, så går man så hardt ut og er, hva er det mest ulovlige dere noen gang har gjort? Så man blir godt kjent tidlig i denne episoden. Ja, og jeg tenkte at det skal vi bli nå. Ja,
3: recreation.
2: Ja.
4: Det er bra.
2: Jeg tror jeg skal gi dere litt tid til å tenke.
5: Ja, hvis du vil starte.
2: Jeg kan godt starte. Men sånn, det er noe som ikke er så alvorlig, og samtidig er veldig alvorlig.
4: Okay,
2: for jeg har jobbet ulovlig i England. Jeg har fått betalt fra min jobb der uten arbeidstillatelse.
5: Du har jobbet svart?
2: Ja, og også brutt liksom sånn visum-conditionen
3: mine. Dette er jo ganske...
2: Det er ganske stort. Jeg var litt sånn usikker på meg. Jeg skulle snakke om det her på radio, og så tenkte jeg sånn, det er ingen som sånn går inn, ser at jeg er medlem av dette programmet.
4: Nei.
2: Oversetter, og så bruker dette mot meg.
3: Ingen ordentlig folk hører på studentradio.
4: Ærlig da, ganske sånn...
2: Ja, for sånn etter jeg var ferdig med å bo og jobbe i England, så var jeg fortsatt med, sånn, jeg hadde en liten sånn side-gig hvor jeg drev med noen sånn forskning og sånn, som jeg fikk litt betalt for. Og de pengene, de fikk jeg, sånn, jeg tror det bare var en måned eller to, for jeg ble betalt ulovlig, og så skjedde resten liksom under bordet. Resten kom i sånn Amazon gift cards som ble gitt til meg, som jeg brukte på en svær god bursdaggave til meg selv, nå i juni. Så det var fint. Og det, ja, litt alvorlig, men ikke sånn, ikke en lov jeg bryr meg veldig om.
4: Nei,
2: jeg kan være ulovlig arbeidsinnvandrer. Det går fint. Det er en god erfaring å ha. Det står jeg godt innenfor. Jeg sender den videre til den som vil nå confess their crimes.
3: Skal jeg kan ta den?
4: Hvis du har noe...
3: Jeg har noe. Jeg tror ikke det tar så lang tid å si. Dette er ikke en hendelse. Det er liksom flere hendelser over litt tid.
2: Okay.
3: Og det er heller ikke helt min feil. Fordi jeg, når man skal ut på klubb, ikke sant?
2: Ja.
3: Så kan man ikke ta med seg alkohol inn.
2: Ja,
3: nei. Dette er en lov, dette vet vi alle. Men jeg er jo meg, og jeg har store klær, store bukser, aha, og utspekulerte venner.
2: Ja.
3: Så jeg har gått inn på klubb flere ganger med alkoflasker, fint ned i buksa som fake penis.
2: Yep,
3: fordi ingen vektere kommer til å være sånn, de ser meg opp og ned, og er sånn, det er litt ambiguous, og så skal de være sånn, kan du ta ned buksa di? Fordi det kan kalles hatkriminalitet.
2: Det kan det.
3: Og jeg har venner som vet dette veldig godt. Så jeg har venner som er sånn, nei, men Nora, du har dype lommer, du har mye liksom skrittplass, så vær så snill, putt alkoholen min I buksa når vi skal inn. Og,
4: men dette for å spare penger?
3: For å spare penger. For vi unge og fattige, så det på en måte, det liksom...
4: Da det fair.
3: Stick it to the big man, ikke sant?
2: Ja, det fair. Akkurat som sånn... Det går greit å stelle fra store butikker og sånn, ja.
3: Stel melon hvis du har litt.
2: Men vi verden, we condone this crime.
3: Ja, så jeg håper jo ikke jeg begynner å bli sjekket I buksa nå, da. Men,
2: vektere altså, som hører på, lokk ørene deres.
3: Lokk ørene. Jeg har ikke gjort det nylig.
4: Ikke I Trondheim.
3: Ikke, ikke I Trondheim. Ikke I Trondheim.
4: Jeg tenker også, tøkk tøkk.
3: Tøkk det det. Don't shame my tøkk, ok? Kanskje bare fordi jeg ikke har kjøpt en tøkk, så betyr ikke det at min vikingfjordtøkk ikke valid.
2: Det ditt gender expression.
3: Min gender expression vikingfjord I buksa.
2: Ja, noe annet det, å nekte deg det, hatkriminalitet.
3: Hatkriminalitet.
2: Yep.
3: Hatkriminalitet.
2: Nico, har du noe?
4: Jeg skulle egentlig si noe annet, men jeg har også smugglet inn sprit på festival en gang, som føltes veldig ulovlig der og da. Mm. Og ettertid var litt sånn, ja.
3: Det går bra.
4: Ja. Men det var veldig, veldig mye puls da. Ja. Når vekterne kommer og kjenner og sånn, hva dette for noe? Hei, det bare medisinene mine. Hvorfor de nede I buksa? Jeg vet ikke.
2: Jeg tenkte det var lurt.
4: Og så brukte vi det på å kjøpe mocktails, og så spiket vi de selv.
2: Ah, nice. Ja, den god. Det god idé.
3: Ja. Den veldig god.
4: Men det jeg egentlig skulle si var jo at jeg har vært I Dubai.
2: Ja, oi. Ja, så da var du ekte skjev kriminell.
4: Sant.
2: Yeah.
4: Det skal sies, jeg var I Dubai bare for å mellomlande.
2: Ja.
4: Ville
2: ja.
4: Aldri reise til Dubai. Jeg skulle til New Zealand.
2: Det skjønner jeg. Ja. Det liksom og der den godkjente lovlig. Grunnen til å være Dubai.
4: Ja, og jeg var der I 4 timer.
2: Ja.
4: Men det tror jeg det best ulovlige.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Da har vi confessed our crimes, akkurat som I første episode, our crimes in addition to being gay. That is. Vi skal høre en låt, det blir Blind av After.

0: heart. Every woman is a lesbian at heart, including Reggie Fox.
1: Oh, whatever.
2: Du hører på Radio Revolt, og du hører på Regnbueverden,
3: yeah.
2: Og vår 50. sending noensinne. Og nå har vi da gjenskapt et øyeblikk fra sending 1, og nå er det på tide å mimre litt tilbake til det store året 2024, Regnbueverdens fødeår.
3: Big 2024.
2: Så vi har sendt vår reporter Nico ned
3: i, back in time
2: i vår Regnbueverden tidsmaskin til året 2024. Og hva har du funnet, Nico? Hva skjedde?
4: Først og fremst, tenk at Regnbueverden er to firer.
2: Ja, ja, to firer.
3: Hva eller, sier man?
2: Man 24? Nei, 24. De unge sier jo 024.
4: Ja, men gjør de det?
2: Ja. Jo,
4: for de er,
2: det er jo sånn 012.
3: Ja, men, ja.
2: Men sier de fortsatt, ja, kommer de til å si 024?
3: Eller kommer de bare til å begynne å si sånn 24 eller 24?
2: De bør jo det. Ja. Det er jo det som er the same thing to do.
3: Yeah. Ja,
4: absolutt. Men de som er født i 2024, de snakker vel ikke om disse tingene enda?
2: Nei, jeg tror ikke de har det konseptet enda, men
4: det får være en ting for the future.
2: Ja.
4: Now we step to the past.
2: Yes.
4: Fordi jeg har sjekket opp litt hva som var hot and trendy i 2024.
2: Ja.
4: Så jeg tenkte jeg skulle bare sette dere litt sånn inn i hva som skjedde i 2024.
2: Gjerne.
4: Fordi det er ikke så lenge siden.
2: Det er jo ikke det.
4: Men det føles også lenge siden ut.
2: Ja.
4: Hvis jeg sier til dere at Märtha og Durek gifta seg.
2: Oi!
4: Føles det lenge siden ut?
2: Det føles lenge siden ut.
4: Det gjør det.
3: Jeg har ingen tidsperspektiv på kongehus.
2: Det virker som det er veldig lenge siden.
3: Ja.
2: Det var jo et stort event.
4: Ja, det var det. Alt for stort.
2: Ja, med masse press og masse TV og masse... Ja.
4: Og apropos alt for stort event, det var også i 2024 at MGP-sendingen på NRK ble avbrutt av Palestina-demonstrant. Og det er et fantastisk klipp av disse programlederne som bare står der, for det er jo live, og hun kommer opp og sier som det er krig, vi kan gjøre mer, og de står der helt stone-faced. Og jeg lurer på om kanskje programlederne hadde gjort noe annerledes hvis det hadde skjedd i dag.
3: Mm.
2: Det kan gå til,
3: ja.
4: Så det skjedde i 2024.
2: Spennende.
4: Jeg hadde noe mer. Har dere noe...
2: Ja, jeg har sett litt sånn på popkulturelle ting som skjedde sånn, i social media news. Så det var tiden man sa very demure, very mindful.
4: Ja. Det var da man drev med det. Ja.
2: Det var da man sa det. Det virker også lenge siden i sosiale medier.
3: Det virker veldig utenfor.
2: Det var da Jojo Siwa sin karma
3: kom ut. Ja, men,
2: dette var peak Jojo Siwa lesbian times.
3: Ja.
4: Det var før
2: hun ble hetero.
4: Ja, men...
2: Så det,
3: Og det, jeg tror det her, fordi det glemmer jeg alltid, men det her er grunnen til at jeg sier at 2024 er the big lesbian year. Fordi Jojo Siwa... Billie Eilish, med Guess og Lunch og hele den pakka.
2: Yep.
3: Og så var det Chapel Rowan Summer.
2: Ja, hun brøt virkelig ut da.
3: Ja.
2: Og det var også da den fantastiske BBC-reality-serien I Kissed a Girl
3: hadde sin første
2: sesong.
4: Så det var et lesbian year?
2: Det var et lesbian year. Wow. For en tid, og da er det ikke rart at Regnbueverden ble født
4: midt
2: oppi The Big Lesbian Year.
3: Yeah.
2: For en mimring. Tusen takk, reporter Nico.
3: Ja,
2: vi skal høre en låt. Det blir My Soul is on Fire av Thomas Dybdahl på Radio Revolt.

0: and women and non-binary people of all gender appropriations and the pronouns. Everyone is included.
1: Tusen takk til nær venn av programmet Rihanna der, som forklarte hvem dere, våre lyttere, er. Nå har vi mimret, vi har gått tilbake I tid, vi har sett på hvem vi akkurat nå. Nå har jeg lyst til at vi skal se litt mot fremtiden.
0: Ja,
1: fordi I første episode så sier de tidligere Regnbueverden-medlemmene om hva de vil at programmet skal være, og hva de vil gjøre I programmet. Mm. Så jeg tenker at vi skal etterlate en liten tidskapsel til de som kommer til å ta over Regnbueverden etter oss, og ha noen ønsker for fremtiden, og hva programmet skal være å gjøre.
2: Gøy.
1: Ja.
2: Veldig gøy.
0: Ja. Så jeg har... har en ting,
1: ja.
0: Og det litt sånn, bare på en måte, for jeg hørte jo på episode 1, og det hjalp også meg litt med å finne på en måte kjernen I programmet. Så nå, for dere som kommer efter, så føler jeg at essensen, kjernen av programmet og det jeg vil at programmet skal være, på en måte at det et sted hvor man kan ta de litt betente diskusjonene, og man kan liksom si for eksempel sine upopulære meninger, og faktisk snakke om ting. Det så, jeg cringer så av å si safe space, men at det skal være liksom safe space da. Og at liksom, ja, vi kan snakke om ja, diskusjoner, debatter som aktive nå, som har vært før, og ja, nyansere det litt da.
2: Bra, det trenger vi.
0: Det trenger vi.
2: Jeg vil at de som kommer etter oss kaller seg selv regnbueborgere. Ja. Eventuelt barn.
1: Godt ønske.
2: Og så synes jeg at vi burde legge inn et lite easter egg. Sånn, hvis de som sitter der I sending 100 hørte på sending 50, please, si noe morsomt.
1: hva skal vi si at de skal si? Prøv å få inn navnene. Nora, Nico og Frida I sendingene deres.
0: Casually.
1: Ja, hvis dere ikke vet hvem vi det går fint. Hei, jeg håper dere hører på dette. Kanskje vi skal lage et sånt lite... Ja, det har jeg lyst til å gjøre. Mitt ønske at vi lager et lite brev, hvor det står, hør på sending 50, som vi skal gi videre til de som kommer etter oss, som skal åpnes på sending 100.
0: Ja.
1: At de skal høre på dette. Og jeg veldig enig med Nora at det skal være... Jeg har lyst til at det skal være et sånt et comforting... Liksom, et sånt comfort show for alle skjeve studenter I Trondheim, og alle andre som har lyst til
0: å allies.
1: Og allies. Veldig viktig. Enig. Da gjør vi det. Da skriver vi et brev nå, etterpå, når vi ferdige med sendingen.
0: Nice.
1: Nå får dere en låt helt ærlig av Mona Hynne.

0: faen, er du homo, eller?
1: Jeg er ikke homo. Eller, kanskje jeg er litt homo, da? Nå har vi kommet til veis ende i vår episode nummer 50. Nå går vi inn i den andre delen av Regnbueverden århundre. Jeg fortsetter å sammenligne det med år. Men tusen takk for at dere lyttere har vært med på bursdagsfest. Takk for at dere i studiet har vært med på bursdagsfest. Og vi avslutter vår bursdag med Kongedømmets hjerte av Subaru her på Radio Revolt. Ha det bra!

0: Flomlys, Radio Revolt, med sport.
1: Vi har sittet her og ventet I år etter år.
0: Du hører på Flomlys på Radio Revolt.
2: Hella!
3: Hey. Hella!
2: Welcome back. Det lenge siden dere har hørt oss. Av mange årsaker.
4: Oi, det faktisk et veldig godt poeng.
2: Ja, det nærmer seg kanskje en måned nå. Forrige gang så glemte vi å være på lufta. Vi hadde det hyggelig, men... Jeg glemte å skrive på.
4: Jeg tuller.
2: Vi hadde det hyggelig, men den ble rett og slett ikke tatt opp. Men I dag vi klare for en ny dag. Og vi alle tre igjen.
4: Det vi.
2: I studio.
3: Joho!
2: Hvem det? Alex?
3: Alex.
4: Kristine.
2: Og Yngvild, som meg. Det har jo vært litt utskiftninger. Ikke utskiftninger, men gjester, vil vi heller si.
4: Ja.
2: Og mangel. Alex har vært på ferie da. Vil du fortelle litt?
3: Jeg har både vært på påskeferie og tyrkaferie etterpå. Så jeg har vært borte ganske lenge. Ja. Men Tyrkia var nice, det var veldig flott.
2: Ja.
3: Det var ikke så varmt som jeg forventet det skulle være.
2: Ikke?
3: Nei, det var typ sånn, det var sånn 20 grader typ. Og så var det overskyet et
2: 27?
3: Par dager.
2: 27? Nei,
3: ikke. Ikke 27. Det hadde vært, det ganske varmt. Men det var overskyet, og så var det litt sånn kjipt vær. Men det var jo fortsatt mye varmere enn her da.
2: Ja.
3: Men så, med en gang vi dro, så ble det fint vær her. Så følte det litt sånn.
2: Ja, det har vært ganske digg her altså.
4: Ja, det har vært veldig nice.
3: Mm. Men så var det all inclusive, og det var digre. Uendelig med mat og drikke, kan man komme og be om.
2: Jeg ble sjokket med prisen du sa det var totalt der, for den all inclusiven.
3: Ja, det var noe sånn 4000.
2: For flyreisen også, det jo helt vildt.
3: Men pro tip å bruke sånn reisetid, nei, restplass.
2: Ja.
3: For det finnes sånn nettsider som legger ut masse sånn restplasser. For det jo ikke, det jo det vi merket når vi var der nede, det var jo at det ikke var folk på hotellet. Vi var jo typ det eneste, vi var jo typ det eneste på hotellet.
2: Det er ikke helt feriesesong akkurat nå, kanskje?
3: Nei, 10. april I Tyrkia. Det jo mørkt der klokken 7, men da blir det jo iskaldt. Så vi satt jo der I boblejakken når solen gikk ned.
2: Hæ?
3: Åja.
2: Mm. Oh, hva det beste med reisene?
3: Det beste? Det var jo det at vi var en gjeng da.
2: Ja.
3: Det var alt, det var, vi gjorde det gøy. Hvis man hadde datt to stykker, så tror jeg ikke det hadde vært like gøy. Fordi det var liksom, det var, å komme til det hotellet, med en gang jeg kom til det hotellet, så tenkte jeg sånn, åh fy faen, dette her kommer ikke til å være, hvis det skal være sånn her. Altså ingen folk på hotellet hele reisen, så kommer det til å bli kjedelig. Men vi gjorde det gøy, vi gjorde det beste ut av det, og det var dritnice.
4: Det bra. Hvor mange øl har du drukket?
3: Oi. Jeg vet ikke, jeg tok det ikke så hardt ut. Det var noen som var mye, tok det mye hardt ut, for de ser gratis drikke og bare sånn, «Øy, kom igjen nå!» Men jeg tenkte, nei, vet du hva, jeg vil heller ta en ferie og ikke ha vondt I hodet hver morgen. Så,
4: en ferie å huske.
3: En ferie å huske, ja. Sånt. Så, nei, det ble ikke så mange, det ble jo en del da, det jo gratis. Så,
2: det jo dritskilde da.
3: Ja, det var det.
2: Det lett å gå på en smell, men det bra du klarer å holde deg.
3: Ja, ja. Det
2: eller er det bra? Ja,
3: det bra. Det bra. Mm. Det vil si det bra.
4: Så jeg har også drukket mye øl I helgen.
3: Nice.
4: Ja. Vi var jo ute på fredag, hele underholdningsgjengen. Og så var jeg I bursdag på lørdag, parikkbursdag. Det var overraskende mye stygge blikk med, når man går ut med parikk på byen, altså.
2: Ja, det... stygge blikk, eller litt mer sånn, hva faen?
4: Det var en jente som sa, som så meg liksom der under jeg, som var sånn, hva faen?
3: Men hadde ikke du gjort det samme da? Jeg hadde gjort det samme.
4: Nei, jeg hadde tenkt sånn, fy faen.
2: Hvor nærmere snakker vi? Snakker
4: vi liksom? Ja, det var sånn, ja. Jeg hadde tenkt sånn, så sykt kul. Og det var en gutt som går bort til meg og sa sånn, du utkledd som Sia? For jeg hadde på meg sånn blond parikk med pannelugg. Så sånn, du utkledd som Sia? Jeg var sånn, nei. Ja, så det likte ikke folk tydeligvis.
2: Hvem var du? Du var ingen spesiell, du bare hadde parikk.
4: Ja, du var på parikk. Ja. Jeg og en annen venninne hadde på parikk.
3: Men det gøy at du nevner, for du vet, når vi reiste ned til Tyrkia, så hadde alle sammen kjøpt sånn et stygt klesplagg til, som alle skulle gå med.
2: Ja, det så gøy.
3: Ja. Og da, men vi tenkte I starten, når vi først kom ned, det ikke sånn, tenkte vi, ja, vi kan ikke ha så ille, vi skal jo komme oss inn på flyet. Men vi tok det alt for langt. Heldigvis ikke så bedre hvis vi kommer oss med på flyet.
2: Ja.
3: Men han ene kjøpte til den andre sånn drittrang tiger-leopard-topp for jenter da. Han ganske bilt. Så den blir jo umenneskelig trang på han. Og sånn, like, hvis han bevegde seg litt feil, så kom det til å revne. Og en annen fikk en sånn der hul singlet. Så du så liksom, du så. Det var jo basically ikke en singlet, det var som en lommetørkle revet opp i filler.
4: Hva hadde du på deg da?
3: Nei, jeg fikk en sånn, jeg fikk verdens styggeste. For den var sånn, den var bare, det er en sånn klesplagg som man kunne gått med.
4: Mm.
3: Men, og uronisk gått med.
4: Ja.
3: For den er bare stygg. Men den kunne vært noe man kunne gått med.
4: Ja.
3: Noen så det var en sånn der...
2: Ja, så det var egentlig verste da, for da...
3: Ja, for det ser ikke ut som ikke da. Så det var ganske bra. Det var sånn håndklestoff. Med sånn masse farger. Når jeg fikk den, så trodde jeg sånn, dette her er jo bare et håndkle. Men så var det en sånn... Det var en topp det også. Så det var mye støkt. Men det var så morsomt.
2: Mm.
3: Ja, å gå gjennom security og passkontroll.
2: Skal jeg gjøre neste gang vi drar på ferie?
3: Ja, gjør det. Det anbefales veldig. Mm.
4: Det
3: der og da er det helt jævlig, men å se tilbake på det, så var det kjempefølgelig.
4: Mange bra bilder.
3: Ja, det var.
2: Jeg tror ikke min helg er ikke så veldig mye opps. Men vi hadde jo det der showet vårt på fredagen, hvor vi hadde en sånn liten revysketsj med meg og Kristine. Gikk veldig bra.
4: Ja.
2: Radioen som har hatt underholdning rett og slett på samfunnet. Annet enn det, jeg har vært litt størst i helg.
3: Men kanskje dere jeg har ikke fått med meg den sketsjen. Hva var det dere gjorde?
2: Oi. Vi var, vi hadde en parodi på veldig sossegutter som skulle ut på byen og høre på DJ Klepto. Og DJ Klepto var veldig... Hva skal man si?
4: Politisk ukorrekt,
2: ja. Mye sanger og hadde masse låter som de... Ja, det er veldig vanskelig å forklare en humorsketsj.
3: Ja.
2: Jeg tror ikke vi skal begynne på det.
3: Nei, den ser jeg.
2: Men det var en hel kveld på byen da, som var tema.
3: Ja, det er gøy da. Mm. Det er gøy.
2: Men jeg tenker at vi skal komme oss til låt. Og det var Jarl-gutten sin, heter den, av Vilde Bjørg. Ja.

0: Hei, Lo, du hører på Marlene Stavrum, og jeg heter Radio Revolt.
1: Hallo, hallo. Velkommen, velkommen tilbake. Nå det jo sånn at det vedtatt at det skal være lov å skjenke alkohol under VM i de kommunene som tillater det. Så det kommunene som har lov til å bestemme det. Og i Oslo blir det da sånn at utesteder blir åpne I en viss zone, og pubber utenfor området som sender sport. Og med meg her da, så har jo Alex og Kristine rett og slett tatt en liten pause, så har vi I stedet da fått inn to erstatninger her I studio som skal diskutere den debatten, veldig spennende debatten om alkoholskjenketider under VM. Vil dere introdusere hvem dere eller?
2: Du kan begynne.
3: Hei, ja. Jeg heter Berit Hagen, og jeg sykepleier
1: ja. Her. Så hyggelig at du kunne komme.
3: Tusen takk.
1: Mm. Og du
2: Jeg heter Jon Stadion, heter jeg.
1: Jon Stadion, ja.
2: Og jeg bare en engasjert profil. Mm. Det det.
1: Ja, men det viktig. Det viktig at vi har engasjerte profiler ja. Her. Berit og Jon Stadion.
3: Ja. Stemmer.
2: Mm. Jon Stadion.
1: Da vil jeg først høre med deg da, Berit. Hva tenker du om dette forslaget til å... Eller egentlig da vedtaket da, som begynner å nærme seg det nå, om å ha skjenketider etter klokka tre.
3: Nå har det seg sånn at jeg skjønner jo at det gøy for enkelte mennesker I samfunnet, så det ikke så gøy for alle menneskene I samfunnet.
2: Ja, men hvordan påvirker vi de? Vi har det gøy for oss selv, ikke sant? Mm. Vi ser på fotball. Nå spilles jo kampen I USA, helt annen tidszone. Da blir det forskjeller. Så vi I Norge, vi havner bakpå. Og det betyr det da at når kampen kommer halvveis inn I omgangen, så slutter de å selge øl til oss. Da ødelegger det på en måte litt stemninga for oss som har vært lenge har følt med på fotball I Norge.
1: Jon, nå må vi ikke bli for engasjerte med en gang. Og så må vi la Berit prate ferdig.
3: Jeg skjønner det, Jon. Jeg med deg. Men jeg skal gi deg et lite eksempel her nå. For det starter med flere oppdrag for ambulansen. Og så merkes det på legevakten med flere intox-pasienter og fall- og voldsskader. Og videre inn på akuttmottaket må pasienter overvåkes tett og kanskje inn på intensivavdelingen. Og alkohol en viktig driver for både vold I nære relasjoner og vold ut på byen. Det blir også utagering mot helsepersonell når vi utvider skjenketidene. Og jeg redd for at vi flytter belastningen på helsepersonell som allerede sliter.
1: Dette jo et veldig, veldig godt poeng, Berit.
3: Tusen takk.
1: Mm, og nå skal du få snakke, Jon.
2: Ok, endelig. Tingen dette problemet som skjer uansett om vi forlenger denne skjenkebevillingen. Det skjer uansett I samfunnet. Jeg tror ikke at det kommer til å ha noen påvirkning på at det kommer til å bli et større problem.
3: Nei.
2: Ikke sant?
3: Nei, ikke helt sant. Det stemmer ikke helt det der, fordi økt bruk fører til økt misbruk, og økt misbruk fører til økt avhengighet.
2: Fortsatt det samme argumentet mitt. Jeg tror ikke det kommer til å ha noen påvirkning. Dette snakk om en liten periode I Norge under fotball-VM. Ikke sant? To måneder.
1: Da vil jeg stille deg spørsmålet, Jon. Om du opplever altså ikke økt vold, eller økte skader,
2: nei.
1: Når du drikker alkohol?
2: Nei, jeg har ikke merket noe sånt. Det tull.
3: Jon, jeg ser på deg nå at du har blåveis på øyet.
2: Det fordi jeg lagde IKEA-kommode, snublet I kommoden.
3: Nå lukter det også litt sånn...
2: Det parfymen min.
3: Nei. Det lukter spri.
2: Ja, spesialbestilt parfyme fra Russland. Spritparfyme. Antibak.
1: Hva det for deg, Jon, som gjør det så viktig at du må ha alkoholen her? Hva det som samlende med alkohol og øl sammen under VM?
2: Nei, når du ser hvis du har du vært på fotballkamp? Ikke sant?
1: Det har jeg.
2: Mm. Hvis den fotballkampen ikke har øl, så blir det daft I tribunet. Ikke sant? Når du har med øl, så blir det stemning. Det derfor det jævlig viktig at vi har med den øl. Vi har med alkohol.
3: Jon, nå må jeg spørre deg en ting. Du seksuelt aktiv?
2: Dette her har ingenting med saken å gjøre. Dette her holder vi langt... Dette usaklig. Nei! Dette usaklig.
3: Jeg, jeg, jeg bare tenker, kan det at du litt redd for ikke få med den hjem fra byen?
2: Du begynner å tære inn på området. Du bør passe deg. Her er det snakk om alkohol, bevilgning, fotball-VM, stemning, ikke sant? Ikke noe skader, ikke noe dårlig moral i samfunnet ellers. Det er det uansett. Skjenkebevillingen, jeg føler den vil styrke moralen i vårt land. Hvis Norge gjør det bra, og du sitter og drikker vann, da feirer du ikke. Da har du ikke gått hjem. Ikke sant?
1: Så er det jo også interessant dette med at Norge har sitt første VM, og historisk sett har vi ikke kommet så veldig langt. Og nå gjelder jo skjenkebevillingen for hele perioden. Tenker vi at det er realistisk at en så lite, kanskje så få kamper skal dekke en hel periode?
2: Ja, det er fotball. Det er gøy. Alle ser på VM. Uansett, nå må vi være optimister. Vi må tenke at Norge kommer til finalen, og da må vi legge til rette for at Norge kommer til finalen. Da må den skjenkebevillingen være til slutten av fotball-VM, uansett hva.
3: Alt jeg har å si er at utvider vi skjenketidene, så later vi som om det er en økonomisk politikk. For helsevesenet føles det mer ut som en sesongåpning.
1: Jeg skjønner det veldig godt. Det er to veldig ulike perspektiv her.
2: Ja, jeg er enig. Det er vanskelig.
1: Det er vanskelig.
2: Men jeg står på mitt. Skjenkebevillingen har kommet for å bli.
1: Ja, takk. Takk, jeg tror vi skal avslutte debatten, altså.
2: Greit.
1: Det er et veldig viktig perspektiv for dere begge.
2: Jeg vant.
1: Takk. Takk for besøket. Da er vi over på låt, og det er What's a Girl to Do in 25 av HIKI.

0: Hei, jeg heter Vidar Villa, og du hører på Flomlys på Radio Revolt.
1: Hallo!
2: Hallo! Hallo! Velkommen tilbake til femte del av denne sendingen.
1: Ja, vi skal over på... vi har en case som angår skjenkebevilling.
3: Det stemmer. Jeg tenkte vi skulle ta denne debatten litt videre. Og så har jeg hatt en venn på besøk, en god venn som jeg liker å kalle for ChatGPT, som har laget en liten case da, til dere, som jeg skal lese høyt.
4: Mm. Ok, spennende.
3: Så jeg tenker egentlig vi bare hopper rett inn i det. Ok, hovedperson, Sander, 23, student, fotballfan, en fyr som alltid lover seg selv at han skal ta det rolig i kveld, men aldri gjør det. Det er første VM-kamp hele...
1: Alex kjenner seg igjen på siden.
3: Første VM-kamp hele venngjengen har planlagt å møtes på solsiden. Sander har lovet seg tre ting. Ikke drikke for mye, ikke sende melding til eksen, og ikke havne i en moralsk krise for midnatt. Han bryter alle tre innen 45 minutter.
4: Holy shit. For idiot.
1: En dårlig kveld.
3: Dilemma 1. På vei inn til barn ser han en fyr som ligger halvveis i en hekk etter å ha feiret litt for hardt. Folk rundt ler og filmer. Sander må velge. A. Stopp og hjelpe fyren, som tydelig trenger det, og risikerer å miste bordet på barn. B. Gå videre og late som at han ikke så det. Eller C. Rope, går det bra? Veldig. Jeg er ikke ferdig. Og håper fyren svarer ja, så han slipper å ta ansvar. Hva velger dere?
4: Humor er jo C.
1: Fordi, humor?
4: Ja, ok, humor. Så du går langs, se for deg. Du går langs gaten, du ligger fyr i halvveis i en hekk, og du bare...
1: Går det bra?
4: Og så går du bare videre. Hva skulle han gjøre? Skulle du ikke gjøre noe hvis han sa ja? Eller hvis han sa nei?
1: Hvis han sa ja, så kan du stikke videre. Men, ja. Det er jo,
4: hvis nei, da.
3: Nei, da
4: går han også videre.
1: Hvor mange sier nei i den situasjonen? Det er vel egentlig nesten ingen.
4: Det går ikke bra.
1: Nei.
4: Hvis du er dritig, så går ikke det bra.
3: Ok, nei. Så dere går for... C.
4: Ja, gå for C.
1: Altså,
4: jeg går for C.
1: Ja, jeg tror jeg skal gå for C.
3: Da går vi videre. Sander kommer endelig inn. Bartenderen gir han en gratis shot fordi Norge leder. Han vet han burde si nei, men han sier ja. Dilemma 2. En kompis foreslår at de skal ta en runde til fordi det er så god stemning. Sander vet at han har tidlig vakt i morgen. Skal han A. dra hjem og være ansvarlig? B. bli litt til, men drikke vann? Eller C. bli, drikke mer og håpe fremtiden ordner seg selv?
4: Hva var B? Drikke vann?
3: Drikke vann, ja. Bli.
1: Men hvor jobber han?
4: Ja, ta B.
1: Hvor jobber han?
3: Han jobber... Han jobber på sykehjem.
4: Oi, ok.
1: Da...
4: Hvor tidlig er vakten? Nå må du legge inn her.
3: Den er halv åtte.
1: Og klokka er nå.
3: Men i helvete da...
4: Ufullstendig case.
3: Den er halv ett.
4: Halv ett? Oi.
1: Jeg tenker han kan bli, altså sånn som det er da, uansett da, så burde man jo på en måte, jeg pleier å gjøre meg selv edre før jeg legger meg uansett, så han kan like gjerne bli der og drikke vann der, som å dra hjem og drikke vann der, på en måte.
4: Ja, så tenker jeg også at det er Norge-kamp, og de leder.
1: Mm. Tenker B.
4: Ja, jeg tenker også B da. Okay.
1: Så lenge han er edre på jobb, så skal det, og får noen timer søvn.
4: Det er mye mer stemning å se den kampen hjemme, nei, på baren enn å se den hjemme.
3: Det er bra.
4: For det gjør han sikkert uansett.
3: Da går vi videre. Mm. På vei til toalettet møter han en jente han kjenner litt fra studiet. Hun er hyggelig, litt flørtete og veldig full.
4: Mm.
3: Dilemma 3. Hun spør om han kan følge han hjem fordi hun ikke har helt kontroll på beina.
4: Det var så helt kjipt.
1: Det driver å skjeie litt ut på kattene.
3: A. Følge henne hjem og sørge for at hun kommer trygt inn. B. Hente en venn av henne og overlate ansvaret. Eller C. Si nei fordi han ikke vil havne i en situasjon der han må ta ansvar for noen som er for beruset.
1: Oi, jeg må ha de to, tre en gang til.
3: A. Følge henne hjem og sørge for at hun kommer seg trygt inn. B. Hente en venn og overlate ansvaret. Eller si nei fordi han ikke vil havne i en situasjon hvor han må ta ansvar for noen andre.
4: Oi, det var litt vanskelig, synes jeg.
1: Jeg synes det er flere riktige valg her, da. Det er jo, man kan jo både følge hjem selv og hente venn.
4: Ja, det er sant.
3: Dere får bare ta noe litt raskt her, altså.
1: Jeg sier hente venn, bare fordi at venner ofte har mer kontroll.
4: Da får du bli.
3: Ja, fint.
1: Se på kampen!
4: Se på kampen.
3: Ute på gata er stemningen høy. Noen krangler med dørvakten. En fyr velter bort I en sparkesykkel. En annen prøver å klatre opp en statue for Norge. Oi, en statue for Norge.
4: Hva I alle dager?
3: Nei, det vet jeg ikke. Sander kjenner dette gøy, men også litt mye. Dilemma 4. Onkelen hans jobber I ambulansen og sender en snap tidligere på kvelden. Vi drukner I oppdrag, folk må roe seg. Sander må velge. Skal han A, fortsette festen og ignorere det? B, dra hjem og være et godt forbilde for seg selv? Eller C, prøve å roe ned vennene sine som allerede på vei til neste bar?
4: For det første, hvilken onkel sender snap fra ambulansejobben til sin nevø om at det hektisk på jobb? Sånn snapper jeg aldri fått I hvert fall.
3: Nå må vi bare leve oss inn I scenario her.
4: Ja, chat GPT-venn.
1: Han skal være helten og stoppe alle. Stoppe alle fra å gjøre...
4: Han skal være main character, da.
1: Gjøre flere uroprogrammer.
3: Ok. Da går vi for siste her. Klokken 03.15. Sander står med kebab I hånden og ser en taxikø som nesten 200 meter lang. Han sliten, kald og litt lei av livet. Han får melding av en venn. Etterfest hos Markus kom nå. Dilemma 5. Han vet at på etterfest, altså nasj, betyr mer drikking, mer kaos, mer belastning på helsevesenet, mer anger I morgen, men også FOMO. Skal han A, dra hjem, spise kebaben I fred og være stolt av seg selv, B, dra på etterfest, men holde seg edru, eller C, dra på etterfest og håpe universet tar ansvar for konsekvensene? Det var litt den samme som vi sa.
1: Ja, men faen komme seg hjem nå, har han sagt han skal komme seg hjem på alle
4: Jeg tror vi glemte litt at den kampen var jo ferdig for lenge siden
1: Og så skal han på jobb I morgen
4: Ja, han skal på jobb Nå er han hjem, nå han ferdig
3: Ja, nå han ferdig Ja, men så fint Da var casen ferdig
1: Men vi skjønner jo at poeng, altså hele den chat-historien Nå prøver å forklare oss da Er jo at det baksider ved skjenkebevilling Over klokka tre Nå var egentlig ikke klokka tre før på siste case da
3: Nei, det sant det
1: Men det jo en vanskelig debatt, som man absolutt kan diskutere lenger.
3: Jeg kan oppsummere det med å si at det chat sier om sommeren så blir det viktigste at vi finner folk som kan ta vare på hverandre.
1: Det veldig, veldig sant. Og nå hører vi at Situationship, fint brenn, spiller av Pikachu's.